0: Rodrodo Panafana 2026 Special Miracle 2026 fitahina avy amin'Andriamanitra vavaka mahery vaika andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra ary arahana fanapahana ozona toy ny posy fampanjana bolo ozona avy any amin'ny razambe ozona avy amin'ny fianakaviany ozona nataon'ny olona taminao ozona nataonao tamin'ny tenanao ozony fanompotsampy niasa botso avy zao amin'ny sivira maraina fohy be ambady vory atsimo tanàna maso gava fa tianao de sosy bisy 32
1: amin'ny fivaliana indray a no androsoana ato anatin'ny tokantranontsika rehetra amin'izao fotoana izao a izay tafahoana soa matsarytsika amin'ny alalany tia fandaharana fifoazam-panahy kristianina tia efa enintsika teo lay fanentanana mikasika an'ilay hoe rotoroto mpanafana 2026 a Special Miracle 2026 programa tsika de etsy amin'ny tanàna masina ambato voretsimo fohy be ny fifoazam-panahy kristianina no anasako antsika rehetra indray amin'ny sabotsy ho avy zao amin'ny sabotsy ho avy zao zany de efa manasa antsika rehetra satria ohatra zao teo tsika tery Andrimbosary de zao zany etsy amin'ny tanàna masina ambato voretsimo indray a no iantsoko anao a itsona ianao ao anatin'ilay hoe rodirody mpanafana 2026 vavaka lehibe moarazavaiko mo alizy rehefa av eo fa miarabanao aloha ary manonona ny fiadanan' jesosy a ho amintsika rehetra ary ohatra hoe zao tsika vo niaona ihany koa hatramin'ny ataotsika hoe hatramin'ny zoma de miarabantsika rehetra nahatratra ny fety na vita fety a na vita fety zany hoe ny malagasy rehetra zay ataotsika hoe malagasy de nakalazany fa enina ambenimpolo taona ny tsingerena ny resa ny fankalazana ny fahaleovantena ny malagasy de samy nankalaza daholo ny malagasy eran'ny nosy a hatrany ampitandranomasina any a de samy nankalazany zany de mifampiaraba de na de izahay eto amin'n'itya fifoazam-panahy kristianina ity koa aza de malagasy ihany koa ny tenanay a de mifampiaraba amintsika rehetra de nahavitan'iny fety pirenena iny tsika de mirary soa e ary de samy olotratriny amin'ny heritona ho avy manaraky indray tsika mianakavy samy hotahin'andriamanitra ary mifampivavaka sika mba ho ambinin'ny tompony ity firenena misy atsika ity de isaorantsika n'andriamanitra amin'izao fotoana zao moa de atao anatin'ilay hoe repoblika ny fanavaozana itsika de mba zay mihitsy zany ny zavatra ho hitantsika hoe misy zava-baovao a ho entiny zao fanavaozana zao isy zava-baovao a ho ataon'andriamanitra ihany ko amin'ny alalany zavatra reny satria ny zavatra rehetra no tanteraka de avy amin'andriamanitra reny ka isaorantsika ny tompo zay a samy io tain'ny tompony piraitanindrazana ny malagasy tsyvaky volo a piray firenena manerana ny nosy ray manontolo a raha maheno anay ianao am'izao fotoany zao a de zay zany ny fiarabana avaty amin'ny profety fidy malala fifoazam-panahy kristianina eto Madagasikara zay ny amin'iny fa tononona amintsika rehetra koa ny fiadanan' jesosy tononona amintsika rehetra ny fiadanan' jesosy satria ino moa efa tenen' jesosy foany hoe ianareo izy a raha ohatra ka hoe ma misy tanàna na misy tokantrano mandray anareo de tonono azy ny fiadanako de eto a zany a ho an'ny tokantrano rehetra e mandrehan' zao a fandaharan' zao de tononoko aminao ary tononoko eto amin'ity tokantrano misy ianao ity ny fiadanana avy amin'i jesosy kristy tompontsika zay zany ka aloha hivavaka tsika aloha hivavaka tsika aloha melohan'ny hidirintsika ao anatin'ny filazantsara na ny vaovao mahafalin' jesosy kristy hivavaka aloha tsika aloha am'izao fotoana zao ndao ary ary hivavaka avy etrany ary ry jesosy kristy tompo misaotra anao zay a satria noho ny abe n'ilay fitiavanao dia tonga eto amin'nyity onjam-peo ty indray a ny mpanomponao ny zanakao mba hitory ny filazantsara mba hizara amin'ny olona ny vaovao mahafaliny jesosy kristy tompo ka noho izany a mangataka ny fanay masina mba hitaridalina mangataka anao fanay masina mba hametraka ny teny eto mbava ny mpaminany amin'nyitian'io ity mba ho toriana sy holazaina ho ambara amin'nyrety vahoaka n'andriamanitra manongila tsofina lina de lina ka noho izany jesosy ny teninao tsy alamaina raha de efa mahavita ny asa zay ampanaovina azy ko akehitriny mangatak' izay jesosy hoe aseho iny voninahitra ao tondra fitahina ho an'ny tsirairay avy ane ny teny androany, tondra famonjeny, tondra fanafana, ary ireo fanaratsiny amin'ny rivotra zay iraky satana mpangalatra teny mampanelingelona tsy mampifantoka olona eo am-pianoana toroteny a, de oroahana amin'ny anaran'ny jesosy kristy ireo, tsy ampinina sady tsy mahazo manam-pahefana eto mihitsy amin'ny anaran'i jesosy. Jesosy io eno rery any jesosy ny tianay hoe bantoerana ato anatin'ity fandaharana rodorodom-panafahany ity, misaotra amin'ny anaran'i jesosy nomako ny vavaka, amen. Eny azy isaorantsika ny tompo a, tao anatin'izay a vavaka izay fa eto a de mbola manasanao avy hatrany a, manasanao mandrakariva anaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany. Zava-dehibe loatra moa no resahana satria atao anatin'ity hoe rodorodom-panafahana 5:20 sy 8 tsika io zany de resaka fanafahana rano ray mihitsy hoe zay le izy, raha naharaka foana ianao efa ataontsika hoe nandritra ny andro maromaro zay ny fandimbidimby isaky ny sabotsy isaky ny sabotsy a, de mitety vohitra mihitsy le hoe rodorodom-panafahana satria efa nisy a tany Karobin tany, tany Ambohimasoa any, tany Lakamisy n'Ambohima, tany Ampotamena ry Antsarafidy, efa nisy ihany koa tany Sambavy, efa nisy ihany koa teny Ambatolandroty, efa nisy ihany koa tery Andrimbosary, efa nisy tany Andoranomaitso, tetsy Talatinampano, tery Andranovorovato, teo Maneva, hatrany Lakamisy ny Tenina, dia tsy voatanisako fa efa nandeha hatrany Njomany tsara, efa nandeha nitety an'izay toerana maro samihafa zay ny programa hoe rodorodom-panafahana 5:20 miaraka amin'ny hoe special miracle 2026. Zay zany le io zany de programa eto amin'ity hoe fifoazam-panahy kristiana ity. Tamin'ny farany teo zao tany Andrimbosary no nyresahana teto, de amin'ny sabotsy ho avy zao ndray a de efa nyresako telem-piandohana hoe eto amin'ny fohibe tanàna Masina Ambatovoritsimo fifoazam-panahy kristianina ny rodorodom-panafahana 5:20. Zay zany le ary special miracle 2026 eo ny pastera apôstôly azy anao ny fametratana delivrance, eo ihany koa ny faminanina ny profeta fidy malala hitarika ny vavaka mahery vaika manova tantaram-piainana ary hitondra ny afatr'Andriamanitra mafonja de mafonja amin'ny sabotsy io, amin'ny sabotsy ho avy zao manomboka amin'ny 5:00 sasany fotoana, zany hoe 5:00 sasany tsy diso de fa manomboka ny vavaka satria misy programa maromaro manko amin'io sabotsy io, satria amin'io koa moa raha ny programa ny fiangonana fifoazam-panahy kristianina jerena dia ao anatina ataontsika hoe fitombem-pahamasinana io, fitombem-pahamasinana zany hoe sabotsy voalohany amin'ny volana, amin'io zany sabotsy voalohany a amin'ny volana Jolay, sabata voalohany moa ny filazantsika azy. De rehefa tonga ny sabata voalohany a fitombem-pahamasinana de misy ny firaisana latabatra amin'ny tompo, zany hoe fandraisana fanasan'ny tompo, ka ho an'ireo mpandray rehetra zany efa miomana tsara ianao na ara-panahy na ara-nofo na ara-tsaina na ara-pitaovana amin'ny lafiny rehetra satria iray latabatra amin'ny tompo ndray tsika rehetra. Zay zany amin'ny sabotsy ho avy zao. De faharoa manaraka an'izay a de eo ihany koa ilay programa efa nyresahana moa iny tamin'ny sabotsy teo a, tsika moa nisy an'iny fahasoavana niditra tamin'ny tokantrano profeta, zany hoe namoaka zazavavy ny profeta fidy malala mivady, zany hoe zanaka efa ravavy moa zany efa nyresana teto iny a, fa niroso tamina mariazy a, niroso amina tokantrano a, de efa nitsofina rano moa iny de efa vity iny tamin'ny Lakamisy 5:20 volana jona teo no nanatanterahana azy a, de isorana an'Andriamanitra ary isorana antsika rehetra ny fanotrona namaly ny antso a nanona ny fanasana tao anatin'izany a, niara-ny fety a, niara-ny faly a, niara-ny deran'Andriamanitra, niara-ny ankalaza ary niara-ny anatika ny fanamasinana ihany koa tao anatin'ny rehetrireny, de efa isorana be dibe mitafitafo le Andriamanitra manankare mpasoavana no anrotsaka ny fitahinanjaranao ao anatin'ny renirehetrarehetrireny. Zay zany ny amin'iny de nisy an'iny fahasoavana iny de misy fifalimponyreo reo mpivady kely reo zany le amin'ny sabotsy iny, amin'ny sabotsy ho avy zao efa nyresahany iny an, de mbola isy zany zay karazana ataontsika hoe fifampizarana, fifaliana amin'ny alalana mofomamy sy vatomamy sy tsy haiko zay mampifaly an'izy roa kely fa defa amin'ny sabotsy iny. Zavatra anankiray manaraka ihany koa zay, de amin'ny sabotsy ihany koa de eo ihany koa ireo ataontsika hoe mpa vavaka ho an'ny mpanala fanadinana, satria efa vita iny ny CP, maro ny afaka, de nisy ihany koa moa ny tsy afaka, fa de ny afaka rabaina, ny tsy afaka de ampahirezina amin'ny heritaona ray. Ohatran'izay foana manko ny fiainana e, tsy atao mahakivy ny zavatra rehetra fa dia miasakasaka foana. De isy tsy io zany ny fitondram-bavaka ny BPC ndray amin'ny sabotsy ho avy zao, ary zaho moa efa niteneny iny tao am-piangonana hoe ireo ankizy anala BPC a de misy vavaka amin'ny mpifadikanina atao a amin'ny sabotsy eo amin'ny tanàna Masina Ambatovoretsimo a, fohy be ny mpifoazam-panahy kristiana, de asaina zany ianao mpanala fanadinana BPC a tongava hivavaka, fa hivavaka ho anao zahay ao anatin'izay mba hitahin'Andriamanitra ny fianaranao a sy ny examenao na ny fanadinana zay ho atrehanao mba ho afaka somatsara ianao. Zay le izy. De amin'ny sabotsy zany, ary raha misy ray aman-dreny ihany koa hoe ray aman-dreny zany manana zanaka hiatika an'izany fanadinana zany, de tsy maninona, afaka miatrika vavaka mpifadikanina miaraka amin'ireo ankizy ireo koa ianareo a ray aman-dreny. Zay no anasana antsika rehetra amin'ny sabotsy io manomboka amin'ny sivy sasany maraina moa ny fotoana. Zay zany ny fandehan'le izy. Ary ny farany de le niteneniko teo, rodorodo mpanafana spesialy miracle 2026 efa norenesintsika tao anatin'ny fanentanana teo zay a, ary de tena isoro antsika ny tompo mihitsy satria tena io programma na rodorodo io zany a, za moa efa nanazava foana teto hoe ny programma ny rodorodo mpanafana na ny spesialy miracle 2026 io a de tena misy fanafahana lehibe ataon'Andriamanitra ho an'ny olona rehetra mihitsy io. Ary tsy resaka hoe fanafahana amin'ny alalan'ny aretina ihany, na hoe fanafahana amin'ny resaka hoe asana devoly hoe ohatran'izay, fa ireny zany efa ao anatiny hoe resaka fanasitranana, resaka fandroana devoly mba hiala ireo fanaharasy mamaritra ny olona, fa misy fanafahana ho anatokantrano ihany koa ao, misy fanafahana amina resaka fidiram-bola ihany koa ao, misy fanafahana amina resaka fiainam-pirenena, satria izy vavaka ho an'ny firenena amin'ny sabotsy ho avy zao ho ataon'ny fiangonana fivoaram-panahy kristianina zay miaraka amin'ny profety fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa aminy. Ivavaka ho an'ny firenena tsika, satria tsika de manana mijara vavaka, satria zay moa no avintsika atao, tsika tsy manao politika fa itsika kosa afaka mitondra amam-bavaka, mitondra mbavaka an'ireo mpanao politika, mitondra mambavaka an'ireo mpitondra fanjakana, ireo ambaratonga mpahefana isan-karazany niza niza, ireo chef de service, ireo manapa manana ny anjara toerana rehetra, de afaka hoentina mambavaka ireo rehetrarehetrareo. De amin'ny sabotsy isan'izay a ery amin'ny fohy beniny fifoazam-panahy kristianina eto Madagasikara eo amin'ny tanàna Masina Ambatovoretsimo izany. Zay zany ny programma amin'ny sabotsy ho avy zao io a, dia tsara moa ny manapita an'izany amintsika satria andray tenin'Andriamanitra tsika hifampahirezana amin'izao fotoana izao, ka milohan'ny andraisantsika n'ilay tenin'Andriamanitra nefany a, dia ndeha aloha mbola ho angatahntsika ao amin'ny teknisianina ao ilay fanentanana kely teo a, dia avy eo tsika andray tenin'Andriamanitra hifampahirezana amin'izay aloha. Zay zany misotra ny programma aloha tonga defa efa niteneniko mieloha le izy mba tsy ho adino, satria rehefa reo mafana fo ao anatin'ny torotely io atsy a de lasa adino ny zavatra tokony mampafantarina ny mpiaino hoe misy programma tahaka an'izany any e, zay tsy mialin-jafy ary tsy manavakavaka fa natao ho an'ny olona rehetra ireo programma ireo. Ny firaisana latabatra amin'ny tompo ihany angambany mety hoe zay olona mpandray ihany no mandray va ny ankoatran'izay a, de afaka mandray anjara fony tsika ao anatin'le vavaka. Zay zany le izy fandeha ho ratsika vetivety a ilay fanentanana, de verinao ihany tsika rehefa avy eo a daware.
0: Rodo Panafana 2026 Special Miracle 2026 Fitahina avy amin'Andriamanitra vavaka mahevaika andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra ary arahana fanapahana ozona toy ny posy mpampanjana bolo ozona avy any amin'ny razambe ozona avy amin'ny fianakaviany ozona nataon'ny olona taminao ozona nataonao tamin'ny tenanao ozo ny fanompotsampy miasa botso avy zao amin'ny sivira maraina fohy be ambady vory atsimo tanàna masina ngava fa tianao de sosy bisy 32
1: eny atsy izay lay fanentanana mikasika ny rodorodo mpanafana 26 special miracle 2026 eo amin'ny tanàna masina tsika amin'ny famome fotoana zany amin'ny sabotsy a manomboka amin'ny 7 maraina ny fotoana eo ka andeha hijery tenin'andriamanitra anankiray tsika e jery tenin'andriamanitra anankiray amin'izay tsika aloha mba andraisantsika lesona andraisantsika fampahirezana andraisantsika fanazavana ihany koa itya tenin'andriamanitra ity ka ovaky tsika lay tenin'andriamanitra ato amin'ny bokyny marika toko fahafolo de vaky tsika eo amin'ny 5:20 marika toko fahafolo de ny 5:20 de nao vaky tsika amin'ny anaran'i Jesosy ny teny ary tonga tao Jeriko izy ary raha vao niala tao Jeriko Jesosy a mba amin'ny mpianana sy ny vahoaka betsaka de nipetraka teo amoron-dalana i Bartimeo jamba mpangataka. Tohizantsika ihany ny vaky teny zanaky Timeo ary noho ny reny fa inzay Jesosy avy any Nazareta de niantso izy ka nanao hoe ry Jesosy zanaky Davido mamindra fo amiko ary maro noho ny teny mafy azy mba hangina fa vomaika ny antsoantso izy ka nanao hoe ry Jesosy zanaky Davida mamindra fo amiko ary Jesosy ny janona de nanao hoe antso le jamba ary ny olona ny antso azy ka nanao taminy hoe matoky mitsangana ny antso azy de nanary ny lambana izy ka natsamboamboatra nakeo amin'i Jesosy ary Jesosy namaly azy hoe inona ny tianao ataoko aminao ary ole jamba taminy rabony eo ny mba hampahiratina ny masoko e ary o Jesosy taminy mandehana ianao ny finoanao no efa namonjy ianao de nahiratra niaraka tamin'izay lay masony ka nanaraka an'i Jesosy teny an-dalana izy. Averiko indray mandeha ny 5:50 tsy maniny amin'ny anaran'i Jesosy ary Jesosy namaly azy hoe inona ny tianao ataoko aminao ary o le jamba taminy rabony eo ny mba hampahiratina ny masoko ary o Jesosy taminy mandehana ianao ny finoanao efa namonjy ianao de nahiratra niaraka tamin'izay ny masony ka nanaraka an'i Jesosy teny an-dalana izy. Amena. Misaotra an'i Jesosy sika tao anatiny zany famakiteny milamina de milamina natao milamina de milamina moa le famakiteny satria somary tantara kely le izy, tantaran'ilay antsoina hoe Bartimeo jamba zanaky Tomeo. De io zany mipetraka tamoron-dalana teo Jeriko de rehefa nandalo zany Jesosy a kiny masiny moa tsy mahita de ny olona mety miorakoraka hoe Jesosy mandalo Jesosy e de naheno izy ary efa naheno izy an'izay Jesosy va mandalo Jesosy natao hoe ry Jesosy zanaky Davida mamindra po amiko de niroan'ny olona hoe nampanginy olona hoe mangina fa arakaraky ny nampanginan'ny olona azy a vo maika ny tabataba izy vo maika ny antsoantso ihany to Jesosy hoe atsoa le jamba de natsona le jamba de nanatona azy de nampahirezina izy hoe mitsangana ianao fa miantso anao izy de nasamboamboatra izy nanatona Jesosy de zao nataony Jesosy fa inona ka ny tianao ataoko aminao Jesosy le jamba hoe mba ny hampahiratina ny masoko e Tenteneny Jesosy mandehana anao van'ny finoanao efa nahavonjy anao. Tena hiratra niaraka tamin'izay ny masony, de lasa izy nanaraka an'i Jesosy a teny an-dalana. Alleluia. Tonga de fidinao vavolombelona anakiray angamba no resahako aminareo satria mitory filazany tsara moa tsika. Satria ny zavatra tiako tenenina ny tenin'Andriamanitra moa zany no tenenina eto, de io zavatra ataony Jesosy io ane re olone ka napetrany amintsika mpanompon'Andriamanitra e, nampahiratra ny jamba. De tsy hoe tamin'ny andron'i Jesosy zay ihany nisy jamba nahiratra, fa na am'izao andro tsika fifoazam-panahy kristianina eto Madagasikara, tanàna Masina Ambatovoretsimo a, miaraka amin'ny profeta fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa amin'ireo zao, de mbola misy ny olona jamba mahiratra amin'ny alalan'ny vavaka. Misy ny jamba mahiratra amin'ny alalan'ny vavaka, misy marenina maheno amin'ny alalan'ny vavaka, misy ny malemy matanjaka amin'ny alalan'ny vavaka. Fijoroana vavolombelona ny resahako atsika. Teny aminareo tsara, ndray andro nanao croisade tety amin'ny gymnase Nambatomena itsika, teo tokotanin'ny gymnase teo, de nialany nisy raha matoby anakiray nentin'olona hoe jamba ty olo ty no entina teo. De tamin'izay fotoan'izay raha matadidy tsara ianao ohatra hoe mpanaraka ny fandaharana fifoazam-panahy kristianina amin'ny televizion, de misy fotoana satria azo sary lay fametra tanana sy le vavaka tamin'izay fotoan'izay, de nisy raha matoby be anakiray jamba nametrahan'ny apôstôly tanana teo amasom-bahoaka, teo amin'ny plein air, teo amin'ny tokotanin'ny gymnase Nambatomena io e, croisade tamin'izany, fa teo no eo ihany. Tonga de nahiratra izy, nabezerena azy ny lokony zavatra hita, naleva lavidavitra ery ambony estrady ery le raha nabavikely anakiray, de nabezerena azy hoe inona ny lokony zipony, inona ny lokony akanjo, de vatany daholo ny kolero reny. Nahiratra ny jamba. Alleluia. Mbola tsy ela ny ela olona zany am'izao andro mpiainatsika zao zany. Ity tenin'Andriamanitra nyvakitsika ty teny efa ela be tamin'ny andro Jesosy, efa tany amin'ny taona enina amby roapolo sy roa arivo lasa tany. Fa zany zavatra resako aminao zany hoe zavatra ketriny zany. De mbola hijoroko vavolombelona ihany io. Teo amin'ny tanàna Masina Ambatovoretsimo teo ndray koa nisy ao koa ny tantara, mbola resaka croisade ihany teto nitranga, fa nisy reto olona anako reto any angamba nyresahako, satria maromaro ireo no nandray fanafahana tamin'izany, malemy matanjaka, ny jaba nahiratra, ny moana ny teny, ny olona nanitondra beki afaka nitsambikimbiki naeraky ny fiangonana iny sady nanipisipiny beki tamin'izany fotoana zany, tamin'izany teo fifoazam-panahy kristianina sy onzany tantara zany, ohatrany hoe mampandanika, ohatrany hoe ahoana tena marina tokoa ve zany. Fa ny masona izao no nahitan'izany, masoko anakiroa miresaka aminao zao, tena hoe nahita maso, nanatry maso za zavatra nyseho zany. Fa metraha tanana nataon'ny apôstôly any resako anao eto, vehivavy lehibe anakiray sady tsy maheno, tsy mahita ny masony a, ohatrany tsy afaka mamindra tsara izy. Tonga nanatrika an'izany fotoana zany, fa raikitra ny vavaka, raikitra ny delivrance, raikitra ny fametratana. Fa zany teny aminao fa nahiratra ny maso, na eno ny sofina, afaka ny sotisoty, afaka ny tsambikimbikina atao. Io zavatra ny voakitsika teo io e, nasambomboatra i Bartimeo nanatona an'i Jesosy, aza nasambomboatra le olona rehefa nahiratra, rehefa nandry, rehefa natanjaka. Mbola any, mbola vela somatsarany zany reny mpianakaviany zany a, any taratanam-panany. Nanatsika anao teo amin'ny tanàna Masina Ambatovoretsimo teo izy. De faharoa, ty lehilahy anakiray tendray mbola mbô masoa ny fiaviany, fa izy tonga taty tao anatiny croisade anakiray io ihany le trangany javatra mahiratra ny jamba. Jamba mahiratra ndray io e, lehilahy lehibe anakiray tena hitapoko, hitam-pirenena ny dirany tao am-piangonana. Fa nitsapatsapa, nitsapatsapa tena tsy hitany anany sezabe tany, tena nitantanina nidro. Fa rehefa vita ny telebronsa sy ny vavaka, fa mitratana nataon'ny mpanompon'Andriamanitra, iny ny zavatra nitranga, nahiratra ny jamba, tsy nitsapatsapa tsony izy namonjy ny toerany, fa hitany tsara ny lalana. Ary hatramintsika amin'ny teny zao a, de mahiratra izy. Alleluia. De raina Jesosy ary tena hoe zavatra lehibe ny nataon'Andriamanitra tamin'ireny fotoana ireny. Ary amintsika miteny zao mbola afaka mampiseho ny herin'Andriamanitra, mbola afaka mampiseho ny voninahiny, mbola afaka mampiseho ny fahatsarany Jesosy, mbola afaka mampiseho ny fahalehibiazan'Andriamanitra. Miteny aminareo aho, asiny fampiantsoantsika, asiny antony hijoroana vavolombelona hoe mba hahafahantsika manam-pinoana. Satria ozy ilay tenin'Andriamanitra teo manao hoe mandehany ianao so fa ny finoanao no efa nahavonjy anao. Azonareo tsara, tena hoe Jesosy Kristy no miteny zany. Za tena resako anareo tsara fa raha de za zao aza. Marina fa ampiasain'Andriamanitra ny profety manao karazana faminaniana, mametra tanana amin'ny marary, de sitrana ny marary, manao deliverance. Marina fa misy zany, fa za zany eto mbola tena hoe gage gaga, fa tena hoe velona Jesosy, tena gaga, tena hoe magaga Andriamanitra, tena magaga. Mbola manao fagagana atramintsika miteny zao, mbola manao fagagana, mbola misy ny zaba magaga ataon'Andriamanitra. Ary na de amin'ny alalan'ny fametrahan-tanana ataoko, de misy fagagana ataon'ny Tompo, de zany isan'le olona gaga. Tena gaga mihitsy hoe tena mahery Jesosy, tena mahery. Ary moa ny fampiantsoana foana hoe amin'ny sabotsy ho avy zao tsika etsy amin'ny tanàna Masina Ambatovoretsimo, fifoazam-panahy kristianina miaraka amin'ny profety fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa aminy manomboka amin'ny sivy sasany maraina. Tsy anavahana n'izy an'izy io fotoana io, tsy anavahana n'izy an'izy io, fa na ina na ina zavatra mety mahazo anao a, ain'Andriamanitra taony zavatra rehetra. Ary moa ny efa nampianatra teto a tamin'ny anytoroteny farany teto hoe tsy misy zavatra tsy hain' Jesosy atao zany, tsy misy aretina zay tsy hain' Jesosy manasitrana azy. Ain' Jesosy avokoa manasitrana ny aretina rehetra, na aretina tsy sitra-panafody io, na aretina sitra-panafody io, na aretina na karazany zavatra nataon'olona io. Zany manko lay fomba fiteniny olona am'izao fotoana zao, rehefa miresaka hoe rehefa misy tratra na aretina sarotra sy tanina sy ihany redy hoe nataon'olona io. Zany hoe nidikan'izay nataon'olona zay zany nataona mpamosavy io, satria olona le manao ny famosaviany. Ka io zany na de zavatra nataon'ny olona tamin'ny alalan'ny famosaviana aza, de mbola vitany Jesosy ny manafaka ny olona io amin'ny alalan'ny vavaka mahery vaika delivrance, amin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra. Asinareo izy tena vitany io, ka manasanao zay amin'ny sabotsy ho avy zao tongava mivavaka fa ampiseho ny heriny aminao Andriamanitra. Ka andeha lohantsika anaraka hira fiderana kely anankiray anao a, de avy eotsika mivery arahantsika n'ilay fanentanany ty hira fiderana ity a, de rehefa avy eo a iveriny ety anytsika, rehefa avy eo a izany arahantsika tapatapany fa tsy ataontsika lavabe akory a, satria ny fotoana antsika eto voafetra ihany a. Andao anaraka ny teny somary misento kely fotsiny tsika.
0: Rodrodo mpanafana 2026 special miracle 2026, fitahina avy amin'Andriamanitra, vavaka mahery vaika andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra, ary arahana fanapahana ozina toy ny posy fampanjana bolo, ozina avy any amin'ny razambe, ozina avy amin'ny fianakaviany, ozina nataon'ny olona taminao, ozina nataonao tamin'ny tenanao, ozo ny fanompontsampy. Miasa botso avy zao amin'ny sivira maraina foy be Ambatovoretsimo tanàna Masina. Gava fa tsy anao Jesosy bisy 32.

Ya, isorotsika dia sosy tao anatiny iny a iravidirana izay nisy etona kely iny a dia teo ihany koa moa ny fanetanana mikasika an'ilay programa amin'ny sabotsy rotoroto mpanafana 2026 ny special miracle 2026 a dia anjarantsika rehetra araka nefa niteneniko teo io iny ley izy zao an alohan'ny amaraparana antsika ny fotoana eto dia resaka kely a mahakasy aty tsika ny resaka momba ny fanapahana ozina ary tao anatin'iny fanetanana iny dia misy resaka an'izay mihitsy hoe misy fanapahana ozina. Dia tamin'ny farany teo efa nyresaka momba an'izay fanapahana ozina zay tsika, fa mbola iresaka momba ny resaka hoe delivrance sy ny fanasitanana ihany koa tsika, rehefa zany hoe hozaraintsika anakitelo angambo ny fotoana ananantsika sisy, hozaraintsika anakitelo. Voalohany indrindra aloha ny resaka fanapahana ozina zao an, ny atao hoe ozina zany aloha azavaiko kely vetivety fotsiny, de zavatra efa nipetraka eo amin'ny fiainan'le olona hatramin'izay de mandimby hatra ty amin'ny talana ny fara mandimby ety le zavatra. Ohatra hoe fahamombana, ohatra de misy fahamombana kely daholo le taranaka momba le tany aloha, de momba misy momba kely. Ohatra hoe fimamona hoe olona mpisorotoka le mamolavy reny zany, de mamolava ny avy any aloha any, de mamolava daholo ny ty orina ty, ary na de efa miezaka te hialaza de misisika foana lay fimamona tonga, ka ndraindray izy io tena miandamy ambavy mihitsy, tsy ampozinao mihitsy fa misy olona manakaja kanefa misorotoka mamolava foana, olona manampaizana de kaka ianao ha reny olona reny ohatran'izao ny momba ny gradiny na hoe ohatran'izao ny fahaizany nefa natao mamy foana isanao. Ka io zany le iolo tsy hoe izy nitedy ho amin'izay, fa misy ozina hoe avy aizany ny aviny le ozina. De ndraindray zany i ozina io a tena hoe avy amin'andriamanitra mihitsy le izy. Ohatra fotsiny zao tamin'ny androny Adama sy Eva, efa nirarana zany lay Adama sy Eva hoe ity apovoan'ny ity saty de misy azo anakiray tsy azonareo kitihana na hihinanana, fa vaozina anareo raha vao mihinana an'io, de nihinana ihany ndretsy, de tonga tokoa le ozina, tonga le ozina namely an'ireo, de nisy ozina nipetraka mihitsy le hoe trongo voaomana ny atsy amboan'ny taba no hihinanana, de iny le ozina i nanaraka hatraty arina be aty. De maro mihitsy ny olombelona taraiky eo anatin'le izy mihitsy hoe tena mifofotra mihitsy ozina. Io zany misy hoe ozy ny fahotana, ozy ny fanompotsampy, ozy ny maro ny karazana ozina maro samihafa, ohatra hoe mpanomposampy le ary iny no anisany zavatra anakiray ti tokoa aloha tsara mpafantarina atsika ny zavatra rehetrarehetra mety azon'andriamanitra andeferana, maro ny zavatra azony tompo andeferana, fa ny tena tsy azon'andriamanitra andeferana de ny fanompotsampy, ny fanompotsampy hoe lasa milalao faty, lasa milalao manao zavatra hoe mamboatra karazany zavatra ho atao andriamanitra, ohatra hoe sarin-javatra de io de eo andriamanitra atao andriamanitra ivavahana. Misy nenen'ny olona sary masoandro e, ti ny sary masoandro iny no vavahana, sary kitana, sary volana, sary olona, misy ary sary ila tanana sarina ila tanana, de i de ataon'ny olona hoe andriamanitra, sarina omby, sarina ondry, sary vonga maro samihafa e, sarina vongan'omby ihany rehetrarehetra iny zany, de ivavahany reo ataony andriamanitra mihitsy. De anisan'ny zavatra anakiray tena mamiteraka olona reny manko natao hoe fanompotsampy, manao andriamankafa mifilaza amin'ny baiboly azy fanompotsampy zany, milalao ody, milalao tapakazo, manao andriamankafa mivavaka amin'ny rano, mivavaka amin'ny masoandro rehetrarehetra iny, de tena miteraka ozina mihitsy io. Ahitanareo reny le karazana retina mihetsika isam-bolana, andro be, raha manitona sy ny ino ino moa ny filazany reny fanitona reny rehetrarehetra reny zany a, rehefa izy zany misy manko ny olona hoe voakely

zany tsy le sazany naniny fa ny ray aman-dreny tao aloha tao noho nisy hoe omby asa na hoe mpanompisampy ny lalao ody be manao zavatra bavy de any amy taranaka no mivaly le ozina. De iny le teneniko amitsika iantsona atsika zany eo anatin'ny ty hoe rodirodo mpanafahany ty hoe azo tapahana tsara le ozina, na ozin'ny fanompotsampy io, na ozina tamin'ny androny adamasevy io, na ozina nataon'ny olona io, satria misy olona manozina kony e, misy olona manozina ohatra hoe misy ray aman-dreny zao a manozin'ny zanaka, misy ray aman-dreny tena manozin'ny zanaka mihitsy a, efa misy zavatra tsy mahafaly azy le ataon'ny zanaka de manozina hoe sao zareo de mipopoka ny teny. De misy fotoana tena tanteraka tokoa le ozina ataon'ny ray aman-dreny io, tena tanteraka, de ino fa tanteraka le ozina de azo tapahana tsara, tena azo tapahana tsara mihitsy reny ozony reny, na ozin'ny fantrano, na ozin'ny fahamombana, na ozin'ny fimamona sy ny fisotoka, ny ozin'ny fitsangatsangana, ny ozin'ny fampirafesana, ny ozin'ny fisarahampanambadiny, ny ozin'ny trosy, reo karazana maro azo tapahana tsara zany amin'ny alala vavaka mahery vaika zay ho ataotsika ety amin'ny tanàna masina ambadivory ety moa amin'ny sabotsy ho avy zao. Hitarika an'izany eo mihitsy manko ny profety fidy malala mivady io vavaka fanapahana ozina io. Faharoa manaraka an'izay de le mikasika an'le hoe delivrance, efa nazavaiko tety any koa io, efa kelikely any sisa ny fotoana atsika, efa nazavaiko resaka delivrance io. Ny delivrance ho a manty atsika dia aloha ny verena kely le fanapahana ozina teo mba ao azotsika tsara hoe rehefa tapahana ary ve le izy de tena tapaka tokoa. De sasa ny teny amintsika eto hoe rehefa miaraka amin'i Jesosy a ka mivavaka de tapahana ny ozina de tena tapaka tokoa. Tany aloha ohatra hoe teo amin'ny fiainanao ny atraiky an'le izy farany, fa ny manomboka avy eo aminao mankany amin'ny taranaka ao a de tsy ho tratrany ozina eo tsony, azonareo izy avy eo aminao eo zany satria matoy ianao tapahana ozina de mahatsapany hoe misy zavatra midona aminao zany, tratrany ianao de mety efa niaina tamin'le izy. Fa rehefa manomboka mivavaka mandrayny Jesosy mba ho tompotsy mpamonjy ny fiainanao ianao miaraka amin'ny profety fidy manala mivady sy ny mpiara-miasa amin'izay tapahana le ozina amin'ny lala mivavaka tapaka amin'izay io de afaka ianao, de afaka koa ny taranakao ary tsika tsara izy. De raha ohatra misy piraitapo aminao ka tratran'le ozina ihany koa de tsy hoe tapaka le anao de tapaka koa ny piraitapo, fa mila io piraitapo aminao io koa mila mandeha mivavaka koa io de tapahana koa ny ozina, de tapaka ny azy de tapaka koa ny amin'ny tarana ny faramandimby. Mino fa mazava amintsika avelatsika eo zay. Fa mikasika an'le resaka delivrance ndray eto, le resaka delivrance ndray de zao, ny delivrance moa efa nazavaina foana fa ny delivrance de vavaka anankiray mahery, vavaka mahery arak'ilay tenin'andriamanitra ao amin'ny bokyn'ny Jakoba, ny Jakoba bokyn'ny Jakoba ny de ny teny zay hoe mifavifavafa ho sitrana ianareo fa ny fiasan'ny vavaky ny marina de mahery, mahery indrindra. Nda iandro nisy nanontany hoe misy ve ny vavaka mahery zany de misy ny vavaka malemy, ny olona moa vavame de nanontany any izy hoe ara-baiboly ve zany, satria anana hoe misy ny vavaka mahery tompoko de misy ny vavaka malefaka. De ny vavaka mahery moa zany de iny any bokyn'ny Jakoba iny, de iny ny tenin'andriamanitra hoe ny fivasan'ny vavaky ny marina de mahery indrindra, mbola misy hoe indrindra koa fotsatsindriny tsara. Ka ny delivrance zany de anisan'ny vavaka mahery indrindra, vavaka mahery indrindra satria zany hoe miteny aminao ny olona de mahatsara antsika olona no atao delivrance, mahatsara atsika satria ohatra fotsiny zao ny resako teto le ndray andro hoe misy lehilahy anankiray zay voafaritry ny devoly ny sainy de miatrika sotenansa efa intelo de rehefa tonga ery alohan'ny jury sy ny karazany ry de tsy mahatenina de ina ah ny olona ny anatra sy ao tsara ma atao repetition sy ndretrarehetra ny zavatra atao any an-trano, fa rehefa tonga eo alohan'ny mpampianatra de tsy mahateny misy fanahy mamatotra azy de noentina teo ambadivory atsimo teo lehilahy io, olona avy any osy ireo, olona avy any osy moa zay raha lehibe troka sadiko tsara zay ray aminay
fa natao fametratanana sy délivrance.

0: miafika ny sotenantsy amin'izay izy fa tonga de nysosa ny teny frantsay sy ny rehetrarehetra vita nysotra n'andriamanitra ty moa izy mianaka tamin'izany fotoza eo andresako tety iny zany hoe misy fatotra sy amatorany devolin'ny olona zay tsain'ny olona mihitsy mamahan'io na vahana amin'ina na amin'ina tsy mety miva fa amin'ny alalan'ny delivrance ny famahana azy delivrance ny fanafahana azy vavaka fanafahana mahery vaika ny atao hoe delivrance ka ilaytsika zany ditadidy reo mahatsapa hoe mety misy aretina miverimberina mahatsapa koa ianao hoe mety misy devoly mamatotra ny fiainanao tena ndena misy olo nange tena mifakahita maso am'le devoly mihitsy ohatranre le olona le miorakoraka be amin'ny aly reny tsy eo ny tonga de miorraka fotsiny hoe io amono a iny fa mitondra azy tadidiko tsara nisy lehilahy anakiray zay le tratran'le hoe ohatrany tratrana karazana fanahy zay mamatitra sy mampatahotra anazy izy de rehefa natao delivrance am'izay izy de zao no nataony io a misy noetin'ny olona taty amin'ny foazam-panankristiana manko le olona de inona ny zavatra ny tranga io zalahy rehetrarehetra ino fa mandeha helikoptera hoe de kaka moa inao menony izy eo izy zany mahita zavatra hoe mandeha helikoptera andeha hamono azy fa ianao moa efa mampanompon'andriamanitra mahafantatra tsara ny resaka ara-panahy de fantatra ho mihitsy hoe fanana devoly zao mandeha helikoptera hamono an'ity lehilahy ty zao fa eo ampelatana ny mpanompon'andriamanitra eo ampelatana jesosy le vavaka afaka ny lehilahy afaka izy tamin'izany tsy nisy tsony le karazana fanahy mampatahotra azy mampiorakoraka azy le zavatra ohatra hitan'ny masony ndraindray a olona mainty be misarona zay ny masony mena de misy lehilahy mena koa mivoaka avy any anaty vavany zay hitan'ny mason'le olona mihitsy zany le devoly zay de vanatao tsara fotsiny iny fidorana vavolombelona ny vehivavy anankiray misy karazana fanana tromba le vehivavy io izy vehivavy manany maizy azy a sady tsara taresiana koa manana asa tsara fa izy zany tsy mety mahazo vady mihitsy de ny zavatra tsapany eo amin'ny fiainany a misy fotoana zany izy hoe ndrehefa matory amin'ny alina de ohatrany hoe misy olona tonga amin'ny efitranony de misy fofona sigara manitra be fa tsy hita hoe inona fa ny fofosigara fotsiny no eno fofosigara manitra tenao a de io zany matetika tonga saika isambolana eo amin'ny fiainana de anisan'ny natao delivrance am'izao tsika miteny zao moa lasany pedrany masina any zany vehivavy zany a zay lasa manambady ara-dalàna tsara fa zay ny problemany tsy manambady fa rehefa natao ny delivrance zavatra taky zany ankire olona aomoa fa mbola ho avy eto ny profety amin'ny apitso mbola ho toizantsika io fanazavana io satria tapitra ny fotoana tapitra ndray ny fotoanatsika resaka fanasitranana de tsarofo fa jesosy nanafatra hoe izao famantarany zao no anaraka an'izay mino ametra tanana marary de ho sitrana izy zany hoe raha ohatra ianao marary a de atsoka anao ho avy amin'ny sabotsy ho ametrahanay tanana ianao de raha mino anao de ho sitrana ianao tapitra ny fotoanatsika andao ivavaka tsika isotran'andriamanitra numéro telefona no ameko anao ngamba aloha eto a de anakiroa ny iasy sy ny ertel ny asy 034 80 212 59 034 80 212 59 ary ny ertel ndray a 033 81 025 18 033 81 025 18
1: mandao rey soratsanarina biometrika izao tokana manolo sahora ho anao
2: amin'ny anora
0: sabotsy manomboka amin'ny fivitatsa maraina azadino zay ho anao mpanala bpc a tongava fa hivavaka ho anao zay amin'ny sabotsy ho avy zao a da iny jesosy aloha hivavaka tsika sotra betsaka jesosy tao anatin'izany afatra nomenao zany a anao ny dera anao ny laza anao voninahitra mandrakzay misaotra jesosy io amen zay ny fotoana antsika fa dia ametraka ny veloma mandra-piona sy mandra-pitafo indray ara-tsilapony tompo velomy tompo
3: Rodrodo Panafana 2026 Special Miracle 2026 Fitahina avy amin'Andriamanitra vavaka mahery vaitra andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra ary arahana fanapahana ozina toy ny posy fampanjana bolo ozina avy any amin'nyrazambe ozina avy amin'ny fianakaviany ozina nataon'ny olona taminao ozina nataonao tamin'ny tenanao ozy ny fanompotsampy miasa botsoavy zao amin'ny sivy ramaraina fohy be ambady voretsimo tanàna masina

Iri dimnitra ny amin'ny nora maraina eto amin'ny trano fitenenanay manatra ny fiarapana toko lasy toko favy vita somny alina daholy a. Ny voalohateny dia isaorana ilay avo nanome tombonandro. Lamozika fiderana no anomboako anazy a. Dia alaro milaminao a ireo mozika zay mba malaizilaizy ianao a. Mahafinaritra anao amelombelona amin'ny fananao amin'ity maraina ity. Manonina ny tsara indrindra ho anao tsara ty androany ity.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Doifaday ampifalina amin'ny asaramanitra. Tolotra miavaka, moratsika, irisana elabe miaraka amin'ny tapakasina manao. Midiana moratsika, misy antso 80 minitra sy SMS 80, 20 amin'izato kosa raha tia meo ato a. Amin'ny vidiny 300 sy arivo ariary fotsiny, ary araraoty fa manan-kery amin'ny 300 jiony izao ihany. Tsindrio ny dièse 322 étoile 26 dièse.

0: 103 FM.
1: La fréquence en couleur.

0: Loatra ny araba tompo vavy sy tompoko lahy ary asaina ampitiavantsika anaraka ny vaovao ny radio televiziona Sofia hatramin'ny farany. Isany mazatra ny manaraka eto amin'ny RTV Sofia ny akon'ny taorianan'ny fanamarina fety toy ny krismasy, ny paska sy ny toy izay risan'izany ny aorianan'ny asaramanitra toreny. Nanao tatitra ny tranga ny teo anivon'ny CSU Tambobe ny doktera mpisolotoerana vonjomaika ao amin'ny sampana vonjitaitra na ny urgence eo amin'ny CSU Tambobe no tafaresaka tamin'ny Rogety Ravitramanga manao tatitra mahakasika indrindra ny fotoana ny fetim-pirenena ny zava-nitranga tamin'ireny fetim-pirenena ireny ny zavatra sy ireo tranga nandalo to anivon'ity sampana vonjitaitra ity. Ho arantsika izay fanadihadiana izay.
1: Tao anatin'ny fetim-pirenena tamin'ny 5 ka hatramin'ny 6 jona teo an dia toy izao ny tranga niseho tetỳ amin'ny hôpitaly Tambobe Fianarantsoa. Teo eo amin'ny 5 eo ny totalin'ny olona niditra tetỳ aminay ka nahitana rahatra teo amin'ny 5 teo eo. Ny ankamaroany ireo moa izany an dia nahazo ny fitsaboana ara-dalàna avokoa. Misy izany moa izany an lody ary misy kosa mbola noho ny fitsaboana tetỳ amin'ny hôpitaly. Tsy misy kosa ny tranga ny fanatozinana ara-tsakafo tetỳ amin'ny hôpitaly ary ny hamamoana dia misy anankiray eo ny tranga hita tafiditra tetỳ amin'ny hôpitaly triage Tambobe. Ny fanentanana moa izany dia manentana foana hatrany hatrany ho anareo ho atsika izay manomana ny sakafo tranga dia tsy nisa ny tranga fanapozinana dia izahana foana ireny sakafo ireny mba ho ara-pahasalamana hatrany an-trany na ny any an-tokantrano na ho anareo izay mivarotra eny ivelany. Ka ny tokony ho izy dia tokony hosaromana foana izany ny sakafo mba hialana sy arovana amin'ny fahasalaman'ny sarababim-bahoaka.
0: Vaovao hafa tanteraka isan'ny hanamarika ity volana jiona ity, taorianan'ny fahavitan'ny fanadinana CPE dia efa manangasanga ihany koa ny fanatanterahana ny fanadinana mpanjakana faharoa dia ny fanadinana BEPC izany. Ho an'ny drena matsiatra ambony dia miisa 15,800 ny isan'ireo kandida. Ny ao amin'ny sisiko ny ambalavao ny tena mipetsaka indrindra no isan'ireo mpiadina izany. 18 no ivotoeram-panadinana anomboka ny alatsinainy fahenina ny volana jolay izao ny fanadinana BEPC ifarana ny alakamisy 5 jolay. Ho arantsika izay fanadihadiana izay.
2: Misa 15,800 ireo mpiadina hiatrika ny fanadinana BEPC 5 eto amin'ny drena matsiatra ambony. Raha 5,700 sy 8 sy 3 hetsy nisan'ireo mpiadina manerana nosy izay hiparitaka amin'ny faripadidim-pampianarana 5,000. Ahitana ivotoeram-panadinana 100 sy 0 sy efitrano fanadinana 9,700. Raha ho an'ny eto matsiatra ambony dia 3 mpiadina 15,800 ireo no mpiadina manana fahasembanana hiatrika fanadinana BEPC. Mpiadina hiparitaka amin'ny fitoeram-panadinana 18 raha misy 15 ireo ivotoeram-pitsarana. Mpiadina 15,800 izay mizara amin'ireto sisiko manaraka ireto. Ambalavao manana mpiadina 10,000. Fianarantsoa 25,300. Lalangina misy mpiadina 5,700. Vohibato 4,700. Amboimahasoa misy mpiadina 8,700. Isandra misy mpiadina 2,500 ary Kialamavony misy mpiadina 18,000. Ny fanadinana BEPC dia ho tanterahana ny 9 ka hatramin'ny 5 jolay 5,700. Raha ny safidy dia ny 5,700 ao amin'ny option A ary ny 5,700 kosa ao amin'ny option B.
0: Mahakasika izay fanadinana BEPC izay dia tsy ivina fa isan'ny taranja ho anadinana akoatran'ny taranja malagasy ny matematika ny SVT dia isan'ny mamarana azy ny teny vahiny ny anglisy ny teny allemand na ireo misafidy espagnol ihany koa toy izao ny fandaharam-potoana ao anatin'izay telo andro efatrandro anatanterahana ny fanadinana BEPC izay
2: toy izao manaraka izao ny fandaharam-potoana ofisialy ny fanadinana BEPC taona enina amby roapolo sy arivo ny andro voalohany ny alatsinainy enina jolay enina amby roapolo sy arivo fiantsoana na ny apel amin'ny fito ora sasany maraina amin'iray ora sasany kosa ny tolakandro ny talanja voalohany dia ny malagasy izay ho tanterahana mandritry ny ora telo sy dimy amby folo minitra manomboka amin'ny valo ora ka hatramin'ny raiky amby folo ora sefany raha ny SVT ny tolakandro aharitra ora roa sy sasany amin'ny roa ora ka hatramin'ny efatra ora sasany tolakandro ny andro faharoa ny talata fito jolay enina amby roapolo sy arivo ny taranja matematika maharitra ora telo anomboka amin'ny valo ora ka hatramin'ny raiky ambe folo ora atoandro ny tolakandro kosa ny taranja frantsay izay aharitra ora roa sasany ny andro fahatelo ny alarobia valo jolay enina amby roapolo sy arivo ny taranja histogeo izay anomezana ora telo ny mpiadina anomboka amin'ny valo ora ka hatramin'ny raiky ambe folo ora atoandro ary ny fizika chimie ny tolakandro amin'ny roa ora ka hatramin'ny dimy ora arivo ny andro faefatra mamarana azy ny alakamisy sivy jolay ny taranja anglisy maharitra ora roa sasany amin'ny valo ora ka hatramin'ny folo ora sasany maraina raha adiny roa kosa no omeny ireo mpiadina ny safidy nanao allemand na espagnol
0: fa nivoakany talata fahatelopolo ny volana jona lasa teo ny lihs ireo mpiadina afaka tamin'ny fanadinana fifaninanana idirana any amin'ny sekoly nasionaly ny polisy pirenana ny NAP ny antsirabe izany ny sivy aogostra ho avy izao no fidirana ho an'ireo afaka tamin'izany fifanadinana idirana ny eny amin'ny NAP izao ny andinindiny rehetra dia azojerevana eny amin'ny birao ny fitalevam-paritra rehetra manerana ny nosy
2: nivoaka ny talata telopolo jona ny valim-panadinana andraisana mpianatra polisy pirenena na agent de polisy misa dimanjato iofana any amin'ny sekoly nasionaly anofanana polisy na NAP antsirabe ny fidirana dia ny sivy aogostra ho avy izao koa iangaviana ireo izay afaka ka ao anaty lisitra iomana amin'ireo antota taratasy ilaina toy ny CIN sertifikat medikal kojakoja fanamiana sy fitaovana ara-panatanjahantena sy ny sisa azo jerena ao mpetadindrina marenana ny braon'ny fitalevam-paritry ny filaminam-bahoaka rehetra manerana ny nosy izany lisitra izany sy ireo antota taratasy ilaina ireo
0: fa vaovao hafa tanteraka mahakasika indrindra ny ananivyny antenimera-pirenena ao anatin'ny fivoriana moa izy ireo amin'izao fotoana izao maro ireo tolodalàna sy fandiniana tolodalàna na fandaniana ihany koa izay mandalo tamin'ny andro ny omaly sy ny andro androany isan'ny nanamarika ny andro androany ny fampahafantarana sy ny fandaniana ny tolodalàna aotra enina tsipika enina amby roapolo sy arivo nolaniny ndre solombavahoaka ny madagasikara tamin'ity datinandro androany ity ity tolodalàna na tolo ty solombavahoaka voafidy tao Antananarivo fahatelo ity
2: niakatra ka nodininy teo anivony ateny mera-pirenena androany alarobe ray jolay ny tolodalàna momba ny politika ny fampiasana ny teny sy ny zo momba ny teny eto madagasikara izay natolo ty ny solombavahoaka ny madagasikara voafidy tao Antananarivo rakotana artina na valina frank fantatra fa lany androany teny amin'ny teny mera-pirenena ity tolodalàna momba ny teny malagasy ity tsy maintsy isy dika amin'ny tena malagasy akofo zany ny taratasympanjakana sy ny resaka asa ny didim-pijarana volavolan-dalàna zay natolotry ny solombamboakany Antananarivo fahatelo ny tanjonyity tolodalàna larana aotra n enina amby roapolo sy arivo tsipika pael ity de ny haporoborobo sy hampanjaka ny fampiasana ny teny malagasy eto madagasikara ohatra amin'izany ny tsy maintsy hananana dika amin'ny teny malagasy ho an'ny taratasympanjakana rehetra toy ny didim-pitsarana rehetra avoaka ny fitsarana ny fifanarahana arakasa ary ny takelaka rehetra eny am'y biraompanjakana sy eny amin'ny seranana sy ny sisa ity todalàna ity dia nyvolavolaina niaraka tamin'ireo mpampianatra mpikaroka ary teknisianna manapahaizana eo amin'ny sehitry ny teny malagasy
0: fa manatanteraka fanehoana ny hetsika endrika sy loko tsy manapetra ny atelier de tropique tanterahana amin'ny alliance française andehany fahadimy ity etsika ity isan'ny nanatanterahany zazay toeran-javaramanga fanadiadiana tamin'ity andro androany ity izany fampiratiana ireo sary hosodoko sy ny asa karoka ireo mpianatra eo anivin'ny atelier de tropika ireo
3: Endrika Solokotsy manampetra andehany fahadimy anomezan'ny alliance française sehatra ny atelier de tropique ao anatin'ny tapabolana ary misy mpandray anjara telopolo andreo manan-talenta amin'ny hosodoko manampy fanazavana ny tompon'andraikitra
4: nampiavaka azy aloha tamin'itya dia nasiana teo mpanokafana zany amin'le hoe vernissage nasiana tsy nijana amin'ilay hosodoko fa nakampanakanto mpanao hira netim-paharazana dia mpanao hira moderna anankiroa zany nandravaka ny fanokafana nanolotra hira teo zany zareo nanao karazana fampisehoana kely dia tapitra iny a dia nirosy tamin'ny fitsidiana ny fampiratiana varotra fampiratiana amin'izay rehefa avy eo dia akoatr'izay nefany a toy ny isataona dia misy foana le hoe fandraisana an'ilay olona mpitsidika dia tsy vita nyfandraisan'ny olona mpitsidika fa misy koa le sekoly fikambanana zay tonga miara-miasa hoe manararoatra kely izy zany mba manao fiofanana kely na hoe tsy fiofanana fa manao fitsidiana arana fampiarana kely dia any mbola mitonoko izy zany zay mandritry ny herinandro mandrapatonga ny sabotsy efatra jolay dia izay ny tena isany nampiavaka azy misy sady ny raisina ty le sekoly a nasiana fiara-miasa kely tapakandro ray andro tany ivelany nanaovana ohatra tany amin'ny collège renecassin nanaovana atrikasa kely a mifandraika amin'ilay zavatra tao ato dia rehefa aveo moa zareo tonga mitsika ty ohatra hoe manamarina hoe inona marina ilay zavatra atrikasa nataony tany dia nanao famerenana natonga ity sady manohy ny fitsidiana ihany
3: nalalaka ny safidy tamin'ny fampiasana ny akora fototra tombanana hihoatra ny efajato ny mpitsidika
0: vaovao ny fahasalamana ny fivoaran'ny valanretina impox manao ny tatitra ny eo anivin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka amin'ny alalan'ny kospa nasional mananjary no nahitana tranga voamarona miisa roa indray nyvokatry ny fitiliana ny talata telopolo ny volana jiona lasa teo hoarahantsika ny fanadiadiana avoakan'ny mpitondrateniny ministera
5: miarabantsika rehetra tompoko toy izao ny fivavanitrangana impox eto amin'ny firenentsika omaly telopolo jona enina amroapolo soa arivo dia nahitana tranga ena vaovao roa amby efapolo ary nahitana tranga voamarina vaovao dimy amroapolo ny isan'ny olona sitrana omaly a dia telopolo ny ainana foy a dia tsy nisy a omaly toy izao ny fitsinjavan'ireo tranga voamarina hita omaly ireo toamasina voalohany efatra amby folo antsiranana voalohany dimy maintorano roa mananjary roa mampikony iray manakaratsimo iray ny distrika izay tena miadana trangabe indrindra tao anatin'ny efatrerinandro farany a dia toamasina voalohany antananarivo renivohitra antsiranana voalohany tolaniaro ary sambava ny distrika tena misy ny tranga moa zany amin'izao fotoana dia enina amin'ny telopolo a ohatra kosa ka sivy amby enimpolo ny isan'ny distrika zay efa nahitana ny trangana impoxa voamarina teto amintsika na ny fitambarantranga rehetra kosa dia toy izao nisan'ny tranga rehetra hita hatramin'ny atombohan'ny valina retina dia raiky amin'ny roapolo sivanjato sy telo arivo ny efatra amin'ny valopolo sy efajato sy roa arivo no tranga voamarina ny fitambarany tranga sitrana dia telo amby enimpolo sy fitonjato sy arivo ary efatra amby folo ny fitambarany aina na foy
0: ny andavanandro iarahantsika amin'ny balibina androany dia mpanamboatra dango na laona vita amin'ny vato no hoentina eto indray ny mombamomba izay ao anatin'ny roa minitra eo

0: Fa iny tonton Paul be to amin'ny andavanandro raha teo televiziona Sofia, monsieur José mpamboatra dango vato. Magaga zany zareo a. Ahoana fandehany, ahoana fanamboarana n'ity dango ity raha José?
1: Fanamboarana n'ity dango ity zany de silana ny vato aloha de alaina refy. Efa vita la refy de trobahana amizay toko fona. Efa vita trobaka ny toko fona zay vo alaina tony zorony tony atao boribory sara. Afaka atao bombinina.
0: Araka ny teninao tamiko a de hoe misy toerana misy volamena de misy vato misy volamena de hoentina ny ty dango vato ty a anotona an'le vato misy volamena zay zany ny tena style eto de ahoana ny fanaovana an'izany
1: de totona anatiny ity zany totona amin'ny vila izy zay vao sivanina
0: le vato misy volamena manankareny Madagasikara mihitsy entanao ary ny olona anjifa n'ity dango vato ty otsinona moa izy io e
1: dimy alina sy ray hetsy zao izy ty lefa vita
0: firy andro ny anaovanao an'izao tantara masina zao
1: mety eo amin'ny telo andro efatrandro eo zany
0: zany
1: araky ny angezany
0: eto mpamaranany tsika inona ny mba hira tianao rehefa mihaino radio ianao
1: ny hira tiako zany de hirany barinjaka misy karera vaky
0: ok ary atreo indray ny fiaranandroany a hafakely mihitsy io le dango ry zareo a viny anaovana azy a de hoentina anaovana asa masina angadiana anepona volamena indray ndao e

0: Ya mafy ny daroka bomba ataon'ny Ukraine ny Rosia ary makasika ireo fotodrafitrasa vaventy hatrany amin'ny 5/100 isanjatony. Anisan'ny reny ny tompo fanadiovan-tsolika ny zoma 26 jona ohatra lasibatra ny lalana miazo ny seranam-piaramanidina sy ny renivohitra. Ary dia ahitana filaharam-ben'ny fiarakodia isaky ny tobin-tsolika hatramin'izao. Fotoana fiakaram-bokatra amin'ny ilany atsimon'i Rosia ao Krasnodar ary mila solika betsaka ahafahana mitatitra ny vokatra saingy tsy afa-manoatra fa manakaiky ny fisehon'ny ady amin'ny Ukraine. Sahirana hatrany Siberia anarivony kilometatra miaiky ary mahatsapa ny mpitondra Rosiana fa olana teraky ny daroka nataon'ny Ukrainianina izao tranga izao. Fepetra efa noraisiny ny fanaovana ny teletravail amin'ny sehatry ny asa mba tsy habetsaka ny fiaramilahatra. Tsy azo atao ny mividy solika amin'ny bidon ary ny fanasaziana ny mpanao risoriso. Milaza ho mifampiraharaha amina firenena maro hividianana solika hamahana ny olana ny ao Kremlin, kanefa tsy fantatra ireo firenena ireo atreto. Efa miantraika amin'ny mpandraharaha ny vesatry ny hetra hatramin'ny volana janoary 2020.
1: Ny faraneto ny fahapalanam-baovao ny radio television Sofia lorana fisaorana ny ekipa rehetra, lorana fisaorana antsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany akoho ifanaovantsika fotoana ho an'ny rampitso indray velona matoky.
2: Miaravana ny tokantrano manaraka ny meteo amin'izao fotoana izao. Raha ny toetry ny andro amin'ny ankapobeny no jerentsika amin'ny tsipriany, misy ny zavona araka ny fandresahana teo moa ho an'ny afovoantany, ny faritra loatra mangoro, ny arotany, atsimo atsinana ny nosy. Mety ahitana orana tamivondraona vao maraina manakaiky ny nosy be sy ambanja, ary mandrahona kosa ny andro any amin'ny atitanin'ny faritra Diana ary ny faritra Sava, Ambatosoa sy Analanjorofo. Ny ambiny dia ny masoandro no mibatoerana. Ny zavona ihany koa moa rehefa misava dia ny masoandro no ibatoerana kokoa, fa raha ny rapitso atolakandro saika mibalika ny masoandro ho an'ny faritra maro manerana nosy ankoatra ny faritra avaratra izay mety ahitana raona mandalo indraindray. Ny maripahana ovinaviana mifanaraka amin'izay ho an'ny andron'ny rapitso. Ny ambony indrindra aloha dia somary ahitana fiakarana miandalana ho an'ny voatany sy ny faritra tsinana Madagasikara iny izay atombanina manodidina 7/20 ka hatramin'ny 5/20 degré Celsius.

0: 103 FM.
1: La fréquence en couleur.
2: Amphitour et Omni Sophia Radio. Sophia Radio, la publicité.
3: Ipafu ipen Madagasikara raolo, defaly manasantsika sakanavaka. Hanatrika sy hitondra ny hevitsika mahakasika ny mpavy ny vola taratasy sy ny vola madinika eto Madagasikara. Fakakevitsy io. Hatao ny alarobe teny amin'ny folo jolay manomboka amin'ny telo taonan'andro ao ny efitrano malalaky ny farisa Masatra ambony sy Anolonroa. Natompona ndraiky sao ny andrim-panjakana ao, na mpisehitra ara-toekarena, na ara-bola, na tanora, na olo-sotra. Mahaliana ny hevitsao ko miavia.
4: Akory aby! Vitogaz Madagasikara manolotra anao ny Vitogaz Tour 25/7 ny 30 Jona hatramin'ny 25 Jolay ho avy izao. Ho antsika rehetra eto Antsirabe, Ambositra, Tsianarantsoa, Ranomafana, Ifanadina, Mananjary, Manakara, Vangaindrano, Farafangana, Vohipeny, 30% be izao ny fihenambidy ho an'ny kit konektika sy ny kit fatapera.
5: Toko efa natao mora anga fa zelazela raka izy a. Tsara isan'andro anga misy an'ity.
6: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sion page Facebook World Cola Madagascar, Facebook Luka Marfeu Zarainao.
7: Oh, c'est ça,

0: grand plat.
1: Azo aloty kelikely. Hatramin'ny efatra arivo ariary isan'andro no alohanao. Mandrapa efanao vidin'ny manontolo.
2: Wantsika eto fianaratsoa,
3: tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny BOP Lamada. Ny BOP Lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma maradrika izay nafantarana ny BOP Lamada hatray ho an'ny olona manana olana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fruit de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny BOP Lamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho andreo izay maniry ny ala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny thé minceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance ny sisy, tongava ary fa vonona ny andrainao ny BOP Lamada.
4: Ny toerana ahitanany BOP la dia eo ampitan'ny Radio Viva akaiky ny Aribuxy.
3: Contact 03415 816 04.
5: I'm going to go to the house.
6: Kubaina be mutchkel, mapatanzak, mapatilsen, maasalam.
7: Hey! Yes, Andre! Weezuk bezazok! Pekto! Away!
8: Findaim laibe miarakam nizili, mismarkamar azisavdianan, Itel, Infinix, Samsung, azalutskelkel, manum kamfito rivariar, isekernandr.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Finda imlaive miaraka amin'izili, misy marika maro azo isafidianana. Intel, Infinix, Samsung, azo alotsikelikely, manomboka amin'ny 7 arivo ariary isan-kerinandro.

izany fikiry zany indray no hitondrako ny araba ho antsika rehetra tafaraka maraina eto amin'ny Sofia Radio ato anatin'ny fandarana akory fianara ho an'ity alakamisy faharoan'ny volana jolay taona 2022 ety araka izany dia iaraka eto indray isika efa mizara ny masoa sy ny mahafinaritra izaho hitondra ny masoa aminareo a ianareo ihany koa izara izay mahafinaritra sy ny tsara ho fantatra avy any amintsika rehetra any amin'ny alalan'ny SMS foana moa ny ifandraisantsika aloha a ato anatin'ity fandarana akory fianara ity.

Tondra eto anatin'ny fanolorana ny fandarana izay homan'ny TV Sofia ho antsika ho an'ity andro alakamisy faharoan'ny volana jolay ity. Amin'izao fotoana izao dia manaraka documentaire anankiray isika makasika ny Cambodge, les briques de sang, izany lohateny izy io. Any amin'ny valoora dia manaraka fomba fikarakarana sakafo anankiray indray ampianarana antsika fomba fanaovana sakafo izay. Dia any amin'ny valoora mahery kely eo dia manaraka horonantsara indray isika film action, ny film voalohany atolotra ho antsika eo les trois prochains jours no lohateny izy io. Dia any amin'ny folora indray ny film faharoa, mbola film action ihany koa, Very Bad Job no lohateny zany nivoaka tamin'iny taona 2020 lasa iny. Ny dessin animé indray 2020 efa nomezana fotoana amin'ny ankizy rehetra. Dia aorianan'izay manaraka horonantsary indray isika, Born to Race izany lohateny horonantsary amin'ny 2020 ny atolotra ho antsika io. Amin'ny 2 moa ny vaovao iraisam-pirenena, amin'ny 3 latsaka fahatelony indray dia manaraka an'ilay crime à Lakewood isika, l'enquête qui a failli tomber dans l'oubli, tué vous êtes filmé, izany no arantsika ao anatin'izay amin'ny 3 latsaka fahatelony izay. Amin'ny 4 latsaka fahatelony indray dia filma romance no atolotra ho antsika eo toy ny mahazatra antsika Comme Cendrillon no lohateny zany film romance izany. Any amin'ny 5 dia manaraka ny toy n'ilay drama zay efa fanaraka isaky ny tolakandro ihany koa isika, Perfect Crown no lohateny io drama zay arantsika isaky ny tolakandro io. Amin'ny 9 dia arahantsika indray ireo série anankiroa fanarakaraka ny série voalohany, série indienne mbola nitohy ny Le Gendre Parfait. Any amin'ny 7 kosa indray dia manaraka nitohy n'ilay série Une Vie Rêvée isika. Amin'ny valorany

Mandritra ny tontolo alina no anarantsika izay ireo amin'ny ankapobeny ny fandarana izay homanin'ny TV sofiaoantsika ho an'ity andro alakamisy ity, dia samy mahazo ny anjarany avokoa ny tsirairay a ao anatin'izay fandarana marobe atolotra ho antsika eo izay. Dia mirary soa, mirary tontolo andro mahafinaritra be ho antsika miaraka amin'ny fahitalavitra Sofia sy ny radio Sofia ihany koa.

Hoenontsika ny ambadimbadika any zany hira izany aloha any, fa aleo tonga de homeko ihany koa ny vina ho an'ny toetry ny andro a ho an'ity andro alakamisy ity. Somary latsaka ambanimbany ny maripana, mbola maheno mamiry firy mangatsika mihitsy sika amin'izao fotoana izao, tena hoe mangatsika satria de tafidina hatrany amin'ny 7 degrés Celsius ny maripana ambany indrindra izany a, tany amin'ny maraina be tany no nisy an'izany 7 degrés Celsius izany a. Ialana tsiny aloha fa somary mbola kasikasika ny fefa mangatsika loatra ny andro, efa hiakatrakatra kely eo ihany io maripana io rehefa aveo a isava ny andehanjavina, satria mbola manjavina be a ny andro ao ivelany ao. Isava zany a de hibalika ny masoandro a ho an'ity tontolo andro ny alakamisy ity, de efa mahazo antoka aloha zany ireo mpanasa lamba fa dia somary mba hibalika indray ny masoandro. Ny maripana ambony kosa tsy de tena hoe hiakatra ambony be akory, fa iraika amin'ny 20 degrés Celsius ny maripana ambony indrindra, zava-dehibe de hoe ho avy eo ingabe masoandro. Tsy ahina ny siny ny herikerika, fa iny ihany koa ny tena atahorantsika mafy izay fisiny ny herikerika izay. Zay amekapeny aloha ny vina ho an'ny toetry ny andro ho an'izao andro alakamisy izao a, de mirarosoa antsika rehetra eo ampanatanterahana ny asa mandraharaha, ny fianarana ihany koa andreo mpianatra izay mbola miatrika izany eny amin'ny anjery manontolo eny a, ny mpianatra ao amin'ny klasy famaranana sy ny ao amin'ny klasy troisième zay mbola hiatrika ny fanadinana ara-panjakana ihany koa, de mirarosoa ho anareo, de mirarony tsara indrindra ho antsika tsirairay avy ihany koa ho an'ity andro alakamisy ity. Your beautiful izany lohateny zany hirany James Blunt izany a, de ataovy zay mamanjamanjanao fa ho hitanao fa tsy ho an'ny olona ny anaovanao zay fa ho an'ny tenanao a, de ataovy zay mapetipety anao a, ataovy zay anao zay akanjo hitanao hoe metimety aminao fa manaova mafana ihany aloha fa mbola mangatsiaka sao maraina izao, de ataovy amin'izay mapetipety anao mihitsy a, malaizy ianao a, de hitanao fa ilamina tsara ny tontolo andronao a, avitribitrika ihany koa ianao amin'izay zavatra rehetra ho tanterahana ho an'ity andro alakamisy ity, de ataovy mifanaraka ihany koa nefa amin'izay asa ho tanterahanao izay akanjo anaovanao izay, fa tsy hoe le akanjo tena tianao fitondra mivavaka, fitondra mariage sy ny sisa, iny no hoentinao akory a, fa zao de mampiome indray fa ataovy zay hitanao hoe mifanaraka amin'izay zavatra ho ataonao an'ity andro androany ity, ataovy amin'ilay tianao, de manaova miendrimendrika sy metimety aby.

0: grand plat.
1: Azo aloto kelikely. Hatramin'ny efatra hariva ariary isan'andro na lohanao. Mandrapa efanao vidin'ny manontolo.
2: Akory fianara.

Ie, vakina mitsika indray ny SMS avy any aminareo aloha, tapany voalohany no vakina eto any amin'ny valora sifolo sika tsina manaraka ihany koa ny zanam-pandarana coup de cœur ho any ity alakamisy ity. Akory fianara, bonjour Jojo, madame Liva ki, mangataka fihavanana anjela, io ve misy raha dia ataovy bodo ki misaotra. Ohatrany misy tsy ampikery angamba ny soratra naleva ny madame Liva fa misy ao zay iranjila fihavanana izay dia alefa tsiketo kopatanana ihany koa ho anao. Akory fianara, bonjour Zokozozo, madame Rivo ty vory ihany azafady mba rehefa zao nihira niray anay ty amody mba ampiana Francis Cabrel Il faudra leur dire, mankasitrako ie de mankasitraka anareo eny vory eny ihany koa. Akory fianara, mba mangataka ambondrona saino iny azafady de misaotra misaotra anao ihany koa. Akory fianara, nini ihany, mba mangataka hira ny asikinina vola dia masotoa tompoko milahibe nareo ie dia anareo ihany koa mahafinaritra be toraka izany ie dia mankasitraka indrindra. Aleo aloha izay no SMS vakina amintsika dia rehefa avy eo manohy azy fa lefa azy foana ny SMS nareo fa tsy maintsy ovakintsika ihany miandalana eo izany ie dia aleo tonga dia ho alefantsika ilay hira ny njila fihavanana nangatahnareo voalohany teo dia oriana ty raha nankiray ity sika miditra indray ao anatin'ny coup de cœur izay fanarakisika ihany koa ato anatin'ny fandarana kory fianara mankafiza finaritra ary

0: Ie, de mamerina ny fiarabana ho antsika rehetra atao anatin'ny inona ny malaza ho an'ity alakamisy faharoa ny volana jolay taona 2024 ity dia manasanao indray a anaraka izay inona ny malaza izay vavao ny avy eo amin'ny ministera ny filaminam-bahoaka sy ny ONUDC na ny rantsany firenena mikambana misahana ny ady amin'ny eloka bevava sy ny zava-mahadomelina izay manamafy ny fiaramiasa noraisina andria matoa ministry ny filaminam-bahoaka ny inspecteur général de police Eric Michel tao amin'ny brown tao anosy omaly alarbi voalohan'ny volana jolay ny solotena maharitry ny ONUDC rantsany firenena mikambana misahana ny ady amin'ny eloka bevava sy ny zava-mahadomelina aty afrika atsinanana andria matoa al berair ankoatra ny fanomafisana ny fiaramiasa eo amin'ny rotonta dia ny ompana tamin'ny ady amin'ny eloka nabaka sy ny famarinana olombelona ny dinika ny fanaovana
1: inona ny malaza inona ny malaza e
0: avy eo anivo ny antenimieram-pirenena kosa makasika ny tolo-dalàna laharana aotraotra efatra tsipika 2024 bara pl nolaninny tao amin'ny antenimieram-pirenena omaly voalohan'ny volana jolay 2024 fandaniana io tolo-dalàna ametraka ny ravitra ara-dalàna momba ny famindrana ho an'ny fanjakana malagasy ny tany nysoratra tamin'ny anarany teratany vahiny tamin'ny andro ny fanjanantany natolotra andriamatoa sy teny tieri randrihana solony aiko solombavam-bahoaka ny madagasikara voafidy any toliara voalohany sady filohan'ny antenimieram-pirenena
1: inona ny malaza inona ny malaza e
0: mbola vaovaon'ny antenimieram-pirenena izay ihany lany ny tolo-dalàna natolotry ny depute sept rajoelina nolaniny solombavam-bahoaka omaly alarobi iray jolay ihany koa ny tolo-dalàna larana fa aotraotra dimy tsipika 2024 bara pl mikasika ny fananantany sur le domaine privé immobilier immobilier de l'état des collectivités décentralisées et des personnes morales du droit public natolotra andriamatoa sept rajoelina solombavam-bahoaka ny madagasikara voafidy teto fianarantso voalohany ity tolo-dalàna ity dia natao anatsarana ny fitantanana ny fanana ny fanjakana na tany mpanjakana amin'ny alala ny fanamafisana ny mangarahara ny fahombiazana ary ny fanarahana ny lalàna amin'ny fomba fitantanana sy fampiasana ireo fananana ireo
1: inona ny malaza inona ny malaza e
0: ministeran'ny tanora sy fanatanjahantena ministeran'ny fanabiazam-pirenena fanatanjahantena an-tsekoly fifaninanana nasionaly na sport scolaire national nankatoavy ny filankevitry ny ministra ny alarobira ijolay teo ny fangatahana fahazahoan-dalana ny lalaom-pirenena momba ny fanatanjahantena an-tsekoly ny folo ka hatramin'ny 16 aogositra 2024 atao any mahajanga
1: inona ny malaza inona ny malaza e
0: fa ho an'ny ministera ny folo alinda fandaniana volavolan-dalàna 15 tsipika aotra 25 nolaniana ny volavolan-dalàna manova sy manampy ny andininy sasantsasany amin'ny lalàna 15 tsipika aotra 25 tamin'ny 16 2025 nanova sy nanampy ny laharana ny lalàna laharana fa 18 tsipika aotra 30 tamin'ny 20 janoary Mikasika ny satan-kapobeany miaramila ampiakarina ho roa taona avy ny fihetran'ny taona ho an'ny manam-boninahitra lefitra sy ny miaramila andarana.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?

0: Fa ho an'ny fisoratana anarana biometrika dia miato mandritra ny andro vitsivitsy izany araka ny toromarika avy amin'ny fanjakana fohibe a dia miato mandritra ny andro vitsy ny fisoratana anarana biometrika manerana ny nosy nitarina hatramin'ny faran'ny taona 2022 nefa ny fepotaona ahafahan'ny olona feno 80% no miakatra misoratra anarana araka ity fampitam-baovao ity ihany dia milaza fa hozaraina eto ao amin'ny pejiny izao tokana ny fisoratana anarana ny andinindiny tsara ho fantatra mikasika ny mety ho tohin'ny asa. Ireo indray ny inona ny malaza natolotra ho antsika tamin'ity maraina ny alakamisy faharoan'ny volana jolay taona 2022 ity dia mankasitraka indrindra antsika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany handrasamy no nanangona ireny vaovao natolotra ho antsika teo ireny zozorasoarymanana kosa no nanolotra azy teto dia mifanome fotoana amintsika ho amin'ny dimiora tolakandro indray a ny fotoana manaraka narahantsika izay inona ny malaza izay eto amin'ity honjapeo ity fampatsahivana ihany koa nefa ny fampalalam-baovao amin'ny 8 ora alina eto amin'ny radio television sofia.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?

Aorinan'ity rano anankiray ity an dia miampita indray isika ao anatin'ny zanam-pandarana ampika ianao mietsena, dia alefaso alefaso ny sosikevitra isika. Inona no atao loka ho an'izao andro alakamisy izao? Dia ovakina eo izay sosikevitra izay miaraka amin'izay hira tianareo angatahana andravana ny fiarahantsika ihany koa.

0: Allô, Tulsa met tsara avy amin'ny Orange. Ao tsara 90 afana miantso mandritry ny adiny iray sasany be izao ka ny 10 minitra amin'izany dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
1: Orange eo anilanao.
2: Amin'ny alalan'ny fitaovana azo antoka tsy avo lenta. Izy ity dia manazava ny tokantrano ary mampifandray ny fiarahamonina. Izy ity dia manamora ny fiainana andavanandro ny Malagasy amin'ireo tolotra fanamorana fandaovam-bola samihafa. Aloavy tsikelikely araka ny fahefanao miaraka amin'ny tolotra Pays Hugo na aloavy miaraka amin'ny findramam-bolanao any amin'ireo banky sy microfinansa mpiara-miasa. Mora ampiasaina no azo antoka. Izily, le miaraka aminao amin'ny fiainana andavanandro. Izily, manamora la vie.

Ia, tonga ato anatin'ny fotoana anoloranao antsika indray a ny ampikanao mietsena ho an'ity alakamisy ity indray ny sosokevitra izay atolotra ho antsika anio. Ie, misy vitsivitsy rehetra atolotra ho antsika dia anjarantsika ny mahita hoe inona no metimety amintsika, inona ny zaka ny fahefa mividy ihany koa, satria miankina be da be amin'izay ihany koa ny sakafo izay karakaraina ao an-tokantrano ao. Ny voalohany homena antsika dia andeha karakara crevette miaraka amin'ny ravimbizo na ravim-bomanga isika. Eto dia tsaratsara kokoa hoe ny crevette ny somary atao betsabetsaka fa tsy ny ravim-bomanga. Akory ny ravim-bomanga zany somary mba atao vitsivitsy la ifandrombahana indray ny ravim-bomanga fa tsy ny crevette no ifandrombahana. Tsolabe ny mikarakara azy a, karakara ho diofo tsara aloha ny crevette, indrindra raha toka hoe le crevette masira be ny tsena ireny no vidintsika, dia karakara ho diovina tsara mba hiala ny sira eo aminy. Dia isika ihany koa no mahita hoe hoesolina ve le hodiny a sy ny lohany iny sa avela amin'izao mihitsy, dia isika no mahita azy. Rehefa voadio a dia ohatra ihany koa ny ravimomanga diovy tsara, esorina ny tao amin'ny mafy a, dia sasana matetika, sasana imbetsaka mihitsy ny ravimbomanga satria dans la azafady le journal intime d'une future star dia ankoatr'izay moa a efa namoaka album maka izy ny taona 2024 eo amin'izay.

ailintsailao hoanintika mpanakanto mpihira ihany koa fa andeha nge hiaraka ankafe sika, hiaraka ieno ihany koa ny sanganasany Lindsay. Alô, hoanina ao anatiny la hira hoe Freaky Friday a, Take Me Away a no lohateniity la hira anankiray ity.

Izay ilay hirany alain'izay lohanina no tsoana ihany koa edintsika tany antsefatsefa ny tany angamba misy miteniteny fa nitsoana tao anatin'ilay horonantsary fraiky friday an iny hira nankiray teo iny. De izay aloha ny olo malaza nentina sy nampafantarina antsika hoe manana tsingeritaona naterana ho an'ity datin'ny 2 Jolay ity, fa de mamerina manamafy ny fiarabana ho anareo zay manana izany tsingeritaona naterana izany. De araroty fa andronareo an izao datin'ny 2 Jolay izao. Latsaka 3 minitra ny amin'ny 6 ora maraina naraka hira indray isika aloha mialohany ampitahana ny anatin'ny zanam-pandarana manaraka indray. De atolotra ho an'izay nangataka sy foanafoana moa izany hira ho alahatra eto an hirany Popy mitondra ny lohateny hoe ti an version original izy tsy dia mialatsiny aloha fa tena anjery aho hoe ity ve le original sa tsy izy, fa za aloha baka fipopy fa tsy haiko hoe ity le original na tsy izy, fa tsy dia afaka manamarina loatra an'le izy dia andeha arahantsika mankafy ary zay hira anankiray izay.

0: Allô, tout ça met Sara via amin'ny Orange, au Sara 90, afana amin'ny azo fandritsiny atindray chance ny kantininitra amin'izany dia azo soana opérateur rehetra, ko soa ve, au Sara 90, ke asoy ny 444.90 na magnatona mivantana ro mpivaro sakredi Orange.
1: Orange, eo anilanao.
2: Passez une agréable journée avec la radio Sophia.
3: Ho vakinareo avy eo ny SMS avy any amintsika mpiaino an, dia miampita ihany koa na ny anaty ny zanam-pandarana manaraka isika fahaleo aloha ankafiantirana ankiray ity.

0: Allô, Tulsa Metsara avy amin'ny Orange. Ao Sara 90 afana miantso mandritry ny adiny iray sasany be izao ka ny 10 minitra amin'izany dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara. Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
1: Orange eo anilanao.

Ny tapany faro indray no menantsika ato anatin'ny horoscope du jour atrany ka anoizantsika azy dia ny lion. So indray no voalaza ho anareo ry lion isika ihany no hitarafana ny fomba fisakafoanantsika ka jereo ny fitaratra hony dia mametra fanontaniana raha ohatra ka hitanao hoe tianao ve ny hita eny aminao eny. Dia ankoatr'izay ny afatra tiana ampitaina dia hoe jereo ihany ny fahazarana eo amin'ny ara-tsakafo ataka ny zavatra izay misy hitamaso izany. Ny mila mitandrina ianao zany.

Ny ara-tsakafo fiainana amin'ny ankabeany kosa indray any dia mila raisina ho an-tanana hoy ny zavatra maro an'ity andro alakamisy ity a, satria nanapa-kevitra ny androso ampandroso bebe kokoa ny vina izay mbola tsy vitanao a, mety ny antona kely a tao ao izay de vita ny fahaizanao mitarika eo amin'ny fanatanterahany zavatra. Ny roa no isa ny loko indray de ny emeraude vera emeraude zany. Ny fotoana any amroa tolakandroany ary mbelia no tsara iarana. Ho an'ny vierge zao zao voalaza hoanareo ry vierge, ny ti andro androany ity hony a de ohatrany tsy de tena hoe afa-po be loatra kanefa amin'izao fotoana izao a tsy de tena hoe misy zavatra betsaka azo atao ihany koa, fa mila manana faharetana ianao a fa io herinandro avy io a no andro tsara ho anao. Ny fiainana mikabeany indray dia mety afaka manantena karazana fisotrahana tombontsoa manokana ianao a atsoatsy hony de ny olona izay mety iankinany zany a dia ampafantaro azy fa mahay sy afaka manatanteraka sy afaka manaika ny zavatra izay tokony ho atao ianao. Enina ny isa ny loko de ny loko volombola fotsy. Ny fotoana any amin'ny norariva any ary ny toro no tsara ho atao namana. Ho an'ny balansy indray zao zao voalaza ho an'ny fiainanareo manokana, ny zafady kely fa somary nisy fifangaroana kely a ilay izy. Ny atao hoe vokatry ny fandriana de tsy azo amin'ny resaka fitiavana azo namana fotsiny ihany sy ny atao hoe fitiavan'ny olona anao, fa ataovy azo ampoka aloha fa ny fanampiana ny hafa de tena ilaina. Tanjona voalohany a amin'ny fahalalan-tananao izany de ataovy izay afaka atao eo amin'ny resaka fampiasam-bola izany. Ny fiainana ny ankabeany indray a dia ny vaholana izay notadiavinao mba ahafahana mamaha olana ho an'ny namanao a de ipoitra izany a atsoatsy noho ny fandavatenanao a sy ny fanampinao a dia azo vokatra tsara ny amin'izany ianao. Valo no isa ho an'ny balansy. Ny loko kosa de ny loko mavo kely ny fotoana indray afaka fotoana fohy amin'ny folohora. Ny lion a no tsara iarana. Ho an'ny scorpion indray de zao voalaza ho anareo ny fiainana ny ankabeany a dia ho ataonao hono izay afaka atao sy azo atao sy izay tokony ho atao a mba ahafahana mahatoky anao a indrindra eo amin'ny resaka finamanana izany. Ho an'ity andro androany ity a de ataonao izay zavatra azo atao a mba atokisana anao bebe kokoa zany fiainana amin'ny ankabeany. Raha ohatra ka ao anatiny atao hoe fahasarotana ianao a de mety hisy raha ohatra ka hoe azafady, raha ohatra ka hoe be loatra ny fanakianana izay ataonao a de mety misy zavatra ivaly ny valon'izay zany mety tsy de tena afa-poanao loatra ny namanao lasa tsy somary atakataka kely aminao fa aleo mba compréhensive na compréhensive ihany a sy mba mila manana ny atao hoe fandeferana.
Ary fito no isa ho an'ny scorpion, ny loko indray ihany dia ny mainty. Ny fotoana any amin'ny dimy io raha tolakandro any, ary ny sagitaire no tsara atao namana. Izay indray ary aloha ny tapany faharoa dia anaraka hira anankiray isika mialohany hidiranao anatin'ny tapany fahatelo.

Ny tapany fahatelo farany indray ary no andeha ho arantsika ato anatin'ny tononandro anio hatrany. Ho an'ny sagitaira dia izao voalaza ho anareo. Ho azavela azo anao ny any toe-po izay mety manakana anao tsy ahita ny zava-misy marina. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray dia tsy amin'ny alalany io atao hoe amafy ny lohanao io no ahafahanao.

iarana. Ho an'ny Capricorne indray a, dia izao voalaza ho anareo. Aza toizana intsony hony a, izay mety ho fifandraisana ohatrany tsy dia tena misy fahamarina nytoerana loatra, dia alaviro a, maka fotoana kely aloha mba mitokamonina kely a, afanao mandinika tsara ny toejavatra izay misy, fa izany no afanao mandray fanapa-kevitra tsara. Ny fiainana amin'ny ankapobeany indray a, dia tadidio fa ny fijanonanao mangina dia voamaika mampivoamaika manasaro javatra izany, fa aza tazonona ho anao samirery a, fa miezamba maneho hevitra ihany koa dia mitenena amin'ny kalalana tsara. 28 ho an'ny Capricorne, ny loko dia ny loko orange, ny fotoana any amin'ny iray ora atoandro any. Ny Cancer kosa no metimety kokoa ho ataonao namana ho an'ity andro alakamisy ity. Iampita amin'ny Verseau indray isika, zao voalaza ho anareo ry Verseau a, ny fiainana manokana ieno io ny ilay feo kely mety mibitsika ao anatinao ao a, fa miteminao izy a, fa ianao a, ianareo a, dia tokony afaka mifandamina tsara ihany koa, dia betsaka ihany koa ny zavatra iraisana, misy teboka iraisana eo aminareo a, ka tsy tokony zavatra ampisalasala. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray a, dia jereo aloha hoe ahoana no nahafahan'ny hafa namaha ireo olana aingakaingana sy nalakilaky kokoa, dia mangata fanampiana, mangata hevitra amin'izy ireo, dia ampiaro a izay vaaolana omeny anao. 4 ho an'ny Verseau, ny loko dia ny loko peche, ny fotoana indray any amin'ny 7 ora hariva any, ary ny Bélier a no tsara iarahana. Ho an'ny Poisson, dia izao voalaza ho anareo ry Poisson, ny fiainana manokana, raha ohatra ka mbola misalasala hony ianao a, dia satria ianao mbola tsy vonona ny andray fanapahan-kevitra, fa rehefa tonga izay fotoana izay dia tsy hisalasala intsony ianao. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray a, dia izao voalaza miezalo mba tsy anantahotra na eo amin'ny lafiny arakasa izany a, na eo amin'ny lafiny fifandraisana amin'ny hafa, tsy tokony hisy zavatra ampatahotra anao. 50 ho an'ny Poisson, ny loko dia ny loko mavo, ny fotoana kosa tany amin'ny 7 ora maraina tany, ary ny Balance no tsara iarahana. Dia izay fa mino fa nahenony azy avokoa ny tsirairay a, ho an'izay horoscope du jour izay, dia ataovy arak'izay mampety azy a, alamino izay tokony ho alamina, ezaho hialana izay hitanao hoe mety ho zavatra ratsiratsy voalaza teo a, dia tena alaviro tanteraka mihitsy, dia tanterao kosa izay zavatra tsara, dia manana fatokisan-tena, dia ho tontolo andro mahafinaritra sy tontolo andro milamina, manana fahasotoana, feno fifaliana indrindraindrindra, ho lavitry ny loza sy ny ratsy rehetra ny ity tontolo androntsika ity.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Findaim laibe miarakam nizili, mismarkamar azisavdianan. Intel, Infinix, Samsung, azalutskelkel, manomkam fitori variar, isakernanj.
2: Tiana mbota fitomboka nakasivy enao manatona ny magazin Intercenter Passambazaha ampita ny station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianao antsoa e raha mila fanazavana fanampiny antsoa ny radio televisionna sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana e
3: miresaka foana isan'andro isan'ora araraoty ireo tolotra mora misy izay ilainao rehetra sady efa misy antso sms no misy mega sindio aingana ary ny dièse 322 dièse manomboka amin'ny 500 ary monja
4: Passez une agréable journée avec la radio Sophia.
5: Il y a des mamans qui fieront, c'est qu'un y a donné fondera na kuri fianara. Visora na kasicha na beta visika ritarieta ni aradi na kafiza i aftona ni aranti kati tuzai. De mino fa bula funasha fono yanku ni uto ni fiarano amti unza piutia miara kamne kipa tuzai bula ifandim pi amti kati tuzaran masu itunja ni mafunasha yanku de sambara da uluari amizau tuntuluanjoni alaka misi izau.

Iny ary tompola sy tompoko vavy, amin'ny kafaliana ary no alorako indray ny teny fiarabana ho an'ny tsirairay an amin'izao tapakandro maraina ny alakamisy faharoan'ny volana jolay taona 2020 izao. Kopataniny ho an'ny rehetrarehetra dia mirary fitohizana ity andro ity ihany koa finaritra ho an'ny rehetrarehetra, ho an'ireo izay eny an-dalana dia mikopatanana ho anao, ho an'ireo any anaty fiara dia mikopatanana ihany koa, ho an'ireo eny anivo ny asa rehetrarehetra eny dia mirary fahazotoana ihany koa ho anao ao anatin'izay asa izay. Araka izany jenerika fampafantarana izany dia anjamahefa indray no manohy ny fanentanana eto amin'ny onjapeo Sofia sy ny fahitalavitra Sofia ihany koa, izany hoe eto amin'ny onjapeo moa izany ny tena no tena hoe misahana ao anatin'izay fanentanana izay dia anentanako anao ihany koa ny hijery ny fahitalavitra tsika ao dia ny TV Sofia izany, satria anisany hoe toy ny vary sy rano izy ireo izay tsy afa misaraka fa miaraka iny foanafoana. Ahoana indray ozy izy ianao ny fandaharam-potoana antsika ary omeko foana aloha izany ny fotoana izay hafahantsika miaraka ankatrany amin'ny roa ora tolakandro any mbola ho lava izay ny tena hoe zava-dehibe indrindra angamba dia ny fanarahantsika ny toka sy ny filazana eny anelanelam-potoana rehetrarehetra izay tokony hoe andananaizay toka sy ny filazana izay dia ny fandaharana maro samihafa ihany koa izay efa farahanao foana eto amin'ny onjapeo Sofia rehefa alakamisy tahaka izao. Fa ny mampiavaka anazy fotsiny amin'ny tiandroany ity izay iarahanareo amiko iresaka makasika ny zavatra izany hoe mandalo izay iainan'ireo mpiarabelona amintsika amin'izao fotoana izao, anisany hoe tena malaza mihitsy any anatin'ny tambatsotra serasera any dia ny tsy fahitanakizy, izany hoe ny fahaverezan'ireny tanora ireny satria dia efa raha tena hoe mpanaraka ianao dia efa mihoatra ny roa isika rehefa manisa zavatra, raha vao mihoatra ny anankiroa dia efa maro izay izany hoe efa voasokajy hoe maro ry zareo no misy moa izany ny izay hoe tena mbola tsy hita mihitsy hatreto eo ihany koa ny efa hita fa vatana mangatsika no ahitan'ny ray aman-dreniny azy, misy torohevitra be da be mihitsy ny azoko aroso manodidina an'izay atao hoe fitandremana moa izany ho atsika ray aman-dreny izay mananjanaka atao hoe izay tena mbola mila fitahizana mihitsy na dia atao hoe fatanora ary izy dia tena hoe mila fitahizana ozy izy omeko izay torohevitra izay rehefa ny amin'ny raika ambin'ny folo ora atoandro any fa endrasantsika n'izay ora izay aloha dia anaraka nyreto mozika ireto isika satariko ao anatin'ny mozika fiderana izay mozika fototra ho anao izay dia ho an'ireo izay tia angataka mozika ihany koa tsy ferany ianareo izany hoe tsy hisakanana mihitsy ao anatin'izay fangatahana mozika izay fa afaka mangataka mozika avokoa ny rehetrarehetra.

Mahery telo minitra ny amin'ny raika ambin'ny folo ora atoandro a. Dao ho anatin'izany mozika izany ary no anoloroko anao ny resadresakitsika izay fa natsidiko teny am-piandohana moa izany hoe amin'izao fotoana izao a ho anao a ho andrehetra izay mampiasa moa izany ny tambazotra serasera dia tokony maraka tsara ianao ireny vaovao a makasika ny fahaverezany ankizy ireny a, ny saika hoe ny tanora moa izany ny tena lasibatra ao anatin'izay. Tsy hoe akory a izara hoe iza no tena hoe tompona andraikitra amin'izy ireny a, fa samy tsy misy mafantatra ny rehetrarehetra. Mialohan'ny tena androsoko azy satria dia torohevitra ireto hoe ahoana inavy ireo izay tokony ataontsika ray aman-dreny a manoloana ny fitaizantsika nyireny zanantsika ireny indrindrandrindra ny tanora ozy izy a. Misy torohevitra maro dia maro izy ireto, fa mialohan'ny androsoko anazy dia tiana mafy a ho an'ny tsirairay a izay anisany hoe misehatra ao anatin'ny tambazotra serasera Facebook moa izany, hoe mba mila maraka vaovao ihany koa ianao a rehefa ao anatin'izay. Amin'izao fotoana izao dia izany ny tena hoe vaovao mahoraka anisany hoe malaza ao amin'ny tambazotra serasera Facebook ao, dia tokony maraka izay ianao. Azavariana amina zavatra hafa fotsiny ianao rehefa ao, dia rehefa misy an'ireny vaovao ireny ihany koa dia tokony hoe mba maharaka ianao, fa tsy hoe mandalo eo ambany masinao fotsiny dia jerevanao fotsiny amin'izao na andalovana fotsiny a, fa mba mila mamaky ianao dia mila mamantatra ianao a. Eny fa na dia atao hoe tsy mahakasika ny faritra izay misy anao, izany hoe ny faritany izay misy anao, fa mety hoe any amin'ny faritany hafa any dia ozy izy ianao hoe tsy eto Fianarantsoa izany, fa any amin'ny faritra hafa any dia mety tsy dia hiasanao saina, fa tsara foana ny maharaka vaovao ianao, na dia atao hoe tsy vaovao a eto amin'ny faritra izay misy anao fa any amin'ny faritra hafa any, satria Madagasikara moa izany dia anao atsika rehetrarehetra izy, fa tsy hoe eto Fianarantsoa ianao dia tsy ho anao ny faritra hafa, fa faritra Fianarantsoa ny tena hoe misy anao. Marary, tena hoe marary tokoa ny fo mahita an'izy ireny amaha hoe renijanaka amaha hoe reny izay aloha izany voalohany indrindra, dia amaha hoe vehivavy ihany koa an, dia ho antsika vehivavy a dia somary hoe misy fahasamihafana ihany koa amin'ny fony lehilahy ao anatin'ireny tranga ireny. Eny fa na dia atao hoe mbola tsy mananjanaka ianao, mbola tsy niteraka ianao a, dia mba hitan'izy ireny a maha hoe vehivavy anao a, dia tena somary taitra tohina kely ihany koa ny fonao hoe hay misy an'izany vaovao ratsy izany a any amin'ny faritra hafa any. Dia tiako izy izany izarako an'ireto tsara ho fantatra ireto torohevitra ihany koa hoe ahoana sy ahoana inona no atao a manoloanan'izay fitaizana zanaka izay. Izy io a misy ny ray aman-dreny ny mihevitra hoe matoa izy nampianarinao, dia ny any ampianarana moa izany ny tompona andraikitra voalohany indrindra amin'izay zanaka ao izay. Misy ny manana toetsainan'izay a, fa diso be, tena hoe dosoko ianao anatin'izay. Ny zanaka dia miainga avy ao an-tokantrano foana, ao ny tena hoe fototra lehibe a izay hitaizana azy, fa ny any ampianarany a iny moa izany zava-dehibe ihany koa, fa tsy azontsika tenenina ihany koa hoe ambin-javatra, fa no any ray aman-dreny a sy ny mpanabe any ampianarana moa izany dia anisany hoe tompona andraikitra fototra ihany koa anatin'izay fitaizana izay. Dia misy an'ireto tsetsatsetsa tsy aritra ireto ary a dia ho arosoko avy hatrany, fa tsy ampiandrela anao intsony a ho atsika ray aman-dreny a izay a ao anatin'izany atao hoe fitaizana zanaka izany. Dia azavariana ihany koa amin'ny fitadiavana, ny fitadiavana vola, ny fitadiavana harena, io dia tsy maintsy hoe tadiavina foana foana, ary izay ihany koa maha olombelona tsika na ho an'ny lazany na ho an'ny vavy a, dia ilay hoe mitady harena, mihiary vola, mihiary harena, fa aza dia variana any fa io zanakitsika ihany koa anisan'ny tena hoe harena lehibe a ho atsika. Ho an'ny tsy manana zao dia tena hoe mahatsiaro, tena hoe tena banga be mihitsy ny fiainany a ao anatin'izay hoe tsy fananana zanaka izay, ary tena marina mihitsy ilay fomba fiteny hoe ny zaza dia harena. Ho an'ireo tsy manana ozy izy a dia tena mahatsiaro mihitsy ny hoe tena banga be a ny izany hoe ny fiainana vo tsy misy an'izany atao hoe zanaka izany, fa ho an'ny manana dia
taiza ho tsara de izany hoe kafrio tsara mihitsy ny zavatra izay tokony atao aminy a sy ny tsy tokony atao amin'ny zanaka izay. Ny voalohany indrindra de aza velandeha irery indrindra amin'ny toerana manginana amin'ny maraina izany na ny atoandro a na ariva. Ny ariva moa izany indrindra indrindra. Misy ny ray aman-dreny mety hoe misy tsy fampiana ao an-tokantrano, ohatra hoe tsy adino ny vitsira, ohatra tsy misy ny tongolo, mety misy ihany koa ny ankoatran'izay, mety hoe brie tampoka ohatra ny ampola dia andeha mpaniraka ianao a, aza zatra an'izay izany manomboka eto izany a, dia tena hoe esory izay fanirahana zanaka amin'ny andro maizina, amin'ny andro ariva izay a. Raha ho amin'ny atoandro moa izany hoe tsy maintsy maniraka ihany koa ianao a, dia aza zatra ihany koa ilay maniraka amina toerana mangina izay tsy de be mpandalo a, fa nisany hoe tsy mety ihany koa izany a izay zavatra anankiray izay. De amin'izao fotoana izao ihany koa amin'ny ankapobeny a, efa maro ihany koa ny ankizy a izay efa hoe ao anatin'ny fialan-tsasatry ny mpianatra, izany hoe nanetsotsika hoe vakansy a, de mety hoe ny ray aman-dreny moa izany variana amin'ny asa mandraraha, vao nyteneniko teo ihany koa hoe ny fitadiavana tsy maintsy hoe atao foanafoana, de mety hoe libra be ny ankizy amin'izao a, fantary foana ny toerana alehany a sy ny ora iverenany, izany hoe mety mba mangataka izy hoe andeha ho any amin'ny namany a, mety hoe miala ny fokontany izay misy azy mihitsiny a, dia fatazany hoe afatrapahatraro tsara hoe ho aizy izy a, dia tokony amin'ny ora manahoana izy a no miverina ao an-tokantrano, fa aza tsipy fotsiny hoe lasa mankany amin'ny namany izy ohatra na mankany amin'ny havana ohatra, dia miverina izy me miverina izay rehefa rariva, fa ome ora mihitsy hoe tokony amin'izao ianareo a no miverina, dia tsara ihany koa hoe mifandray tsara mihitsy ianao a sy izay olona ivatanany a sy izay toerana alehany a izay. De tsara ihany koa fa taritsika ray aman-dreny hoe iza no namanio zanatsika io a, de isika ihany koa mihevitra hoe akiza ny namany a, fa any ambadikany any reto misy an'izany hoe olon-dehibe a mifampinamana amin'io zanatsika io, amin'io zanakao io a, de mila fantatra ao a izay namany a sy ireo olon-dehibe a mifandray aminy a any ivelany izay, be dabe ny tsy manapohan'izany a hoe io zanako kely io ve de tokony hoe inamana ho raisiny rira matoriana rirangary ho namana, fa tena misy an'izany mihitsy hoe zaza izy a fa mandray namana olon-dehibe a any an-toerakafany, de mila fantatrao ihany koa ny namany a sy ireo a olon-dehibe izay mifandray aminy a any ivelany any, izany hoe akoatra anareo rehetrarehetra ao an-tokantrano ao.

0: Toy fontsika ho anatiny izay torohevitra izay de ny manaraka n'izay ihany koa ampianaro izy tsy hiaraka na hiditra fiara miaraka amin'ny olona tsy fantany. Izay tena ity zavatra anakiray ity de tena nisany hoe tena tokony ho ampitandremintsika n'ireny zanantsika ireny hoe rehefa mandeha amin'ny toerana mety hoe tsy mangina fa mety hoe amin'ny toerana maro olona de tokony tsy ampianarinao mihitsy izy hoe rehefa zavatra tsy tokony hidiranao ohatra ao anatin'izay hoe izay resaka fiara izay de tokony hoe tsy hiaraka mihitsy izy na hiditra fiara miaraka amin'ny olona izay tsy fantany. Ampitandremana foanafoana hoe rehefa tsy fantatra ao ilay olona de aza miaraka aminy indrindraindrindra ka hoe hiditra fiara miaraka amin'izay olona izay ampianao ampitahorinao kely mihitsy izy hoe tsy hainao na tonga aiza anao vao mijanona ilay fiara fa aza mba mitikiditra mihitsy na de atao hoe izany hoe fantatrao ilay olona hitondra anao de aza mandeha mihitsiny raha tsy hoe baiko avy aty amin'ny dadasineny ohatra hoe andeha ho aiza ianao na makaiza ianao na de milaza aza ozy da ampianao kely mihitsy hoe na de milaza ilay olona hoe nirahan'ny dadasineny de tena hoe afaraparana mihitsy izy tsy hiaraka na hiditra fiara amin'ny olona izay tsy fantany.
1: Portée avant le monde, elle me porte encore chaque seconde.
0: De ampianarina ihany koa ny ankizy zany hoe atao mafe ny anarany feno de ny anarany ray aman-dreny de indrindraindrindra ihany koa laharam-pinday farafahakeliny anankiray satria raha ohatra hoe atokantrano izany mety hoe manana finday ny dada na neny de tokony hoe ampianarina olan'ny tsenjery mihitsy ny laharam-pinday ny anankiray na hoanneny hoan'ny dada na ho an'ny mamany de ataovy ihany koa izy hoe mafe ny anarany feno izy sy ny anaran'ny ray aman-dreniny. Zava-dehibe mihitsiny ny tokony hoe ampianarantsika ny ankizy n'izay satria misy tokoana de atao hoe efa somary efa lehibe ara ny ankizy de mety hoe mbola tsy mahavoafeo izaka ny anaran'ny ray aman-dreniny mety hoe mba anontaniana ihany koa hoe firy ny lara ny finday ny dadanao na ny mamanao de mety hoe tsy mahavoafehy tsy mahafantatra an'izay fa ilaina foana ampianarina an'izay izy mahavoafehy ny anarany ny anaran'iray aman-dreniny ary ny laharam-pindaina de atao hoe ny laharam-pinday anankiray izay mety hoe azahoana ny ao an-tokantrano. Atao anatin'ity resadresakitsika ity de tsy hoe mirary hoe tokony isy eto fianaratsondra ireny tranga ireny fa miomana foana ianao mba tsy ho tapohan'ny loza zany hoe mba tsy ho tratrany zavatra ratsy toy ireny de miomana foana ianao izay ihany koa moa zany eto amin'ny onjapeo de miezaka foana hoe inandray ny tokony ho aroso inandray ny tokony ho atolotra ho an'ny mpakafy ilaina ve ny zavatra toy izao amin'izao zava-misy izao de miezaka ihany koa hoe ny zavatra tena iainan'ny mpiarabelona andavanandro no tena hoe aroso eto amin'ny onjapeo satria somary hoe misy varimbariana ohatra mila n'ireny torohevitra ireny de miezaka foana ho anatin'izany rehetrarehetra izany. Toizako foana zay rehefa avy eo satria somary hoe mbola misy ny azo resahana manodidina an'izay fa naraka mozika anankiray aloha de miverina foana aoziany itya mozika ity farajaonsa ny mpanakanto izay indra amintsika anatin'iray mozika mitondra ny lohateny hoe zanako.
1: Elle m'a pas la douceur de ce geste, elle m'a pas.

Bahery raiky amby roapolo minitra ny amin'ny raiky amby folo ora toandro a eto Madagasikara. Mitovy foanantsika ao anatin'izay resadresaka izay a, manodidina moa zany ny fananan-janaka izy ity a, noho ireny a zava-boazary, noho ireny a vaovao ratsy zay hitantsika any anatin'ny tambazotra serasera ireny ho an'ireo izay misehatra moa zany a ao anatin'izay, de tena hoe mahita tsara mihitsy ianao zany hoe misehatra ao anatin'ny tambazotra serasera de mahita mihitsy ny hoe tatoato izay a tamin'iny fety iny, zany hoe tamin'ny fahaenina amby roapolo ny misy ny talohan'izay a, fa taty amin'ny fahaenina amby roapolo ny volana jona ny maka aty a, de betsaka ny ankizy a izay very tsy hita hoe aiza, de misy moa zany ny hita fa tena hoe fa ao anatin'ny fahaverezana tanteraka zany hoe nofo mangatsika isisa no ahitana azy a, de makahery foana zany ho an'ny ray aman-dreny izay mety hoe tratran'ireny tranga ireny any amin'ny faritra no tena hoe ahitana anazy aloha zany hatreto a, tsy hoe nitondra an'izy itya amin'n'ity androany ity de hoe irary ihany koa hoe tokony mba misy eto fianaratsotsy izany mihitsy ny fampirarintsika, fa miezaka ihany koa anatin'izany rehetrarehetra izany hoe mifanorohevitra foana isika mba tsy hotratra ny loza hoe ina indray ny tokony atao, ina indray ny torohevitra, de efa maro moa zany no narosoko teo a, de hotohizako izay zany hoe efa ty amin'ny etapan'ny faharoa mamarana azy. Ny voalazako farany teo de hoe ataovy mafehy ny anarany ozy izy a ireny izanantsika ireny a, de mafehy ihany koa ny anarany iray aman-dreny ary ny laharana finday a farafahakeliny a anankiray izay mety hoe azahoana ny ao an-trano. De ny ankoatr'izay ihany koa a ampianaro hiantso vonjy a sy hazakazaka any amin'ny toerana be olona raha misy manelingelina azy a eny an-dalana eny, izany hoe ampianarintsika ray aman-dreny mihitsy izy hoe rehefa mandeha amina toerana anankiray a raha misy ny olona manelingelina anao de miazaka saha mihitsy a miantso vonjy a amakany amin'ny toerana izay maro olana be da be olona raha misy ny somary hoe manelingelina anao. De raha ohatra ihany koa hoe efa ao anatin'ilay hoe mampiasa findainy zanakao a, zany hoe efa miditra lala ihany koa anatin'ireny Facebook ireny a, indrindraindrindra ny ao anatiny ohatra hoe ny TikTok, ny Messenger sy ny maro samihafa, satria de tena amin'izao fotoana no tena fa miroborobo be mihitsy ny izy ao a, de raha ohatra ka hoe efa tafiditra ao anatin'ireny ny zanakao de mba arao maso ihany a ny zavatra ataony, fa misy ihany koa mantsy ny zaza mety hoe eo akaikinao mandrakariva, zany hoe azonao antoka hoe tsy mivoaka ny trano mihitsy fa variana ho anany, misy ny ray aman-dreny tena hoe zarako ara ny any zanako a variana ho anatin'ireny tambazotra maro samihafa ireny, nefany tsy hainao zay olona miresaka aminao ka mety hoe mahatonga anazy a mety hoe andeha hivoaka ny trano amin'ny oratsy zay mety hoe tsy hapozinao, de arao maso foana na izany na tsy izany arany. De aza zaraina mpahabe maso ihany koa ny toerana misy ny zanakao amin'ny fotoana rehetra, misy ihany koa isika ray aman-dreny hoe ilay mifampitany mifampiresaka ny olona amin'izao de tena hoe tsy azonao antoka zany, indrindraindrindra ny teny alokan'ny vavan-dreny olona ireny a, mety hoe namanao izy a, mety hoe olona akaiky mifankafantatra fotsiny ny mpiaramonina, de aza de zaraina hoe ny zanakao nakaiza na makaiza satria tsy fantatra ao a izay hevitra ambadika any, fa amin'izao fotoana moa zany de tsy misy azo otokisana zany mihitsiny a, indrindraindrindra ny makasika ny zanakao ny amin'ny hoaviny a, fa de ianao ray aman-dreny ihany a no tekony zany hoe ianao ny tokony a mambehy an'izay a zanakao izay. De ty ihany koa ny tena hoe zava-dehibe rehefa ao an-trano a de miezah mifampiresaka isan'andro, zany hoe ataovy ampitsara ny fifampiresahana amin'io zanakao io, satria mety misy na samy ao an-tokantrano arany a na ny fotoana izay mety hoe hifampiresahana roa mianaka de mety hoe tena tsy misy a, na mety hoe
tsy mifampiresaka mihitsy nareo raha tsy resaka hoe zamba fitahinao an'izao na hoe zamba atao voatr'izao, mety hoe izay, fa miza mifampiresaka foana na na de atao hoe manontany fotsiny ary ianao hoe nanahoana ny tontolo andronao, na hoe manahoana indray ny anina ny ohatr'izao sy ny ohatran'izao. Miezaka mihitsy ianao ray aman-dreny izany hoe mamorona zavatra horesahana amin'ny zanakao a, dia amin'izay ampitsara ny fifandraisana, satria ao anatin'ny fifandraisana dia ny fifampiresahana iny tena hoe zava-dehibe. Izany hoe rehefa ampy ny fifampiresahana dia ampitsara ny fifandraisana, dia ilaina foana ny mifampiresaka isan'andro a amin'ny zanakao. Mety soreny izy indraindray hoe nianareo koa na ny zavatra mety hoe tsy misy dikany, na hoe ny zavatra tokony hoe tsy antaniana dia antaniana. Miezaka foana ianao izany a ao anatin'izay hoe fahapihan'ny fifandraisana, indrindraindrindra ny fifampiresahana isan'andro isan'andro izay a, mba hahafantaranao a ny zavatra mampiahiahy a, mety hoe mitranga any ivelany any. Satria tany amin'ny tamin'ny voalohany a izao dia efa niresaka hoe indray aman-dreny a mety mihevitra hoe ianao ihany a no namany io zanakao io, na mety hoe ankizy kely a no namany, fa misy koa ny olon-dehibe a izay maka fana maka ny fony io zanakao io a, izay mety hoe mifampiresaka aminy anivelany any. Dia rehefa ampy ny fifampiresahanareo ny fifandraisanareo isan'andro ao an-trano a, dia fantary tsara fa raha misy zavatra mampiahiahy anazy a, mety hoe mitranga ny ivelany any a, dia tsy ho afeniny ianao mihitsy ny izany a, na inona zavatra hifampiresahan'ny olo-ka fa ny ivelany any aminy a, dia tsy maintsy hoe resahany aminao ihany izay raha ohatra ka hoe ampy izay a fifampiresahana sy ny fifandraisana ao an-tokantrano a izay. Izany hoe tsy tokony any ivelany mihitsy a no resiny ny sainy zanakao hoe tena mifandray aminy, mifampiresaka aminy a, fa tokony hoe ianao ao an-tokantrano ao. Ny amarana anazy angambany dia ny hoe ampianary foana ny zanakao a tsy andray zavatra eny an-tanan'olona, ohatra hoe vatomamy, ohatra hoe sakafo, ohatra hoe vola, indrindraindrindra amin'ny olo tsy fantatra, satria izany no anisan'ny tena hoe zava-doza lehibe indrindra hoe tia mandraindray mandraindray zavatra eny an-tanan'olo kafa eny. Ohatra ny vola ozy izy a, mety hoe resaka sakafo ihany koa, ampianarina tsara ny ankizy a mba tsy hanana an'izay a toetra izay, satria tsy fantatra ao izay mety hoe vokatra hoentiny ireny zavatra raisiny eny an-tanan'olona izay mety hoe tsy fantany a ireny. Izay angambany no azoko naroso a ndresana manodidina an'izay resadresakatsika izay a, izany hoe torohevitra izy iny a anampy ny ray aman-dreny a hitaizana ny zanaka amin'izao fotoana izao. Ilay namaraparana azy teo zao no tena hoe zava-dehibe amin'izay iny, zava-dehibe moa izany izy rehetrarehetra ireny, fa ilay namaramparanako azy teo no tena hoe zava-dehibe. Miezaka foana mifandray eo an-tokantrano, mifampiresaka, ampitsara izay fampiresahana izay, izany hoe mba hianareo ao an-tokantrano ihany no tena hoe mifandray, mifampiresaka, fa tsy olona ny ivelany a no tena hoe ifandraisan'ny zanakao. Ny zaza moa izany amin'ny mahazaza anazy izay dia ny olona izay tena hoe tsambany, fa tena hoe miresaka aminy a, manome torohevitra azy a, any foana izy mety hoe teny olana, fa tsy teny olana aminao izany mihitsy izy a raha ohatra ka hoe tsy ampy izay fifandraisana ao an-tokantrano izay. Marina fa amin'izao fotoana izao somary misarotra ny fiainana, mihamafy ny fiainana somary hoe menimenina ny rehetrarehetra. Misy ihany koa ny hoe efa ampy ihany koa ny ampelatanana fa mba te hanampy an'izay, dia mety hoe variana ihany koa ny any amin'ny resaka fiariana ny ray aman-dreny, dia mety hoe tsy hananam-potoana anaovana an'izay rehetrarehetra voalaza teo izay, fa aza tao ambany zavatra ny fitaizan-janaka, satria io no imatematesana, io ihany koa ny tena hoe mampiezaka anao amin'izay zavatra ataonao izay. Fa raha ohatra moa izany ianao hoe very zanaka sanatriany izany, raha ohatra hoe tsy eo tsony ny zanakao a, dia inona moa izany no hitadiavanao sy mety hoe manery anao a izay hoe hivokon'ny trano isan'andro isan'andro a, raha ohatra ka tsy eo tsony a izay imatematesanao izay, dia izy ihany a no ataovy laharam-pamehana amin'ny zavatra rehetrarehetra. Izany hoe ataovy tsampany hoe tena raisy ireny mendrika ianao a manoloana n'izay zanakao izay. Mankasitraka indrindra tao anatin'izay voalaza rehetrarehetra izay, mitohy anatin'ny mozika ny fiarahantsika indrasantsika ny ora ihany koa izay anarana piba na ny tokasy ny filazana rehefa avy eo.

Mahery valamdimampolo minitra ny amin'ny raika ambin'ny folo ratoandro, izany hoe latsaka roa minitra ny amin'ny roa ambin'ny folo ratoandro aho ry nyity mozika anankiray ity an, dia anaraka ireo doka sy filazana isika dia aorian'izay miverina foana ao anatin'ny mozika.

0: Astăzi, Fila Jean e domnii Radio Sofia.
1: Je pronostic World Cola Mondial 2026 n'era cambre flus en avofon. Si un pet Facebook World Cola Madagascar face Luca Marteus Arena.
2: Want ticket fenaratsu?
3: Tsy osahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny Biopelamada. Ny Biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny pomaratry izay nafantarana amin'ny Biopelamada hatray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fruit de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny Biopelamada irery andry. Natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry ny ala amin'ny zandry. Ny proteina sy ny aide mémoire ary ny thé minceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitadi-zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny Biopelamada.
4: Ny toerana ahitana ny Biopela dia eo ampitan'ny Radio Viva akaiky ny Aribuxy.
3: Contact 03415 816 04.
5: Je suis un peu plus de temps.
6: Kobaina be hotrikely, mampatanjaka, mampatsilosaina, mahasalama.
7: Akory aby! Vitogaz Madagasikara manolotra anao ny Vitogaz Tour 25/7 ny 30 Jona hatramin'ny 15 Jolay ho avy izao. Ho antsika rehetra eto Antsirabe, Ambositra, Fianarantsoa, Ranomafana, Ifanadina, Mananjary, Manakara, Vangaindrano, Farafangana, Vohipeno, 300,000 be izao ny fihenambidy ho an'ny kit konektika sy ny kit fatapera.
8: Toka efa natao mora anga fa zelazela raha kizy a. Tsara isan'andro anga misy an'ity.
9: Tapaka ilay iray monja dia ampianovany fianatra iray manontolo. Mpinanao izay nahazo 1,602,796,100 ariary tamin'ny ordre quinte plus nefa 4,000 volana jona lasa teo. Anio izy no mpandrisy, Jean Pitso mety fianao. Ampiseo ny vinavinanao miaraka amin'ny bet 261 eny amin'ny point de vente manerana nosy na ihany koa amin'ny www.bet261.mg. bet261 mampandrisy hatrany.
10: Anjara antsika eto fianarantsoa indray izao, efa tonga eto amintsika ny teknôlôjia na ilay fitaovana fanamboarana lakile na tômôbila manaraka ny toetr'andro. Ey, lakile misy puce télécommande zany e! Adresy tokana ao amin'ny magasin Intercenter, apitan'ny station galana Mpasambazaha, manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny télécommande very, manolo kokika ny télécommande, Inde fotsiny original de milamina e! Velomatra ny problème amin'ny lakile misy puce télécommande. Merci, magasin Intercenter.
11: Eno iange e, mahasoa anao ity, zatra mampiasa charbon ianao. Tena hoe mandany vola, ny akabidy isan'andro, tsy mahasalama, mahatonga ireo aretin'ny taovam-pisefoana ny setroka aterana. Mandany fotoana, ela vao mahamasaka sakafo sady manapoka foana. Ringana ny ala, simba ny tontolo iainana. Ity ary ny vaholana ho anao, mampiasa Vitogaz. Tombony, tsy mandoto, iray segondra monja dia mirehitra. Tsy mora lany, mora mahamasaka sakafo, tsy manetroka mankarary. Miaro ny tontolo iainana. Manomboka izao, ovay ny fomba fanao, da ho ampiasa Vitogaz. Koa araraoty, fa misy promotion ny Vitogaz ny 25 jona hatramin'ny 13 jolay 2020.
12: Banky fohiben'ny Madagasikara raha olo, dia faly manasa antsika sakagnavaka. Hagnatrika sy hitondra ny hevitsika mahakasika ny poavy ny vola taratasy sy ny vola madinika eto Madagasikara. Fakakevitsy io, hatao ny alarobia teny folo jolay manomboka amin'ny tezoro taolakandro ao ny efitragno malalaky ny farisa masatra ambony sy anyolondroa. na tupina raiksa umi atupanza kana ngao, na pshesha ratokarena, na rabula, na tanura, na ulsoja. Mahalina nyefisao, kumiavia.
11: Enter Center Ampazambaza, ampitani station Galana, de manambotra clé télécommande na duplication commande voiture. Wano manana fiar, Kia, Dexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis, Ranisi Fasmana Yankuni télécommande na fiarano, de manantunani Enter Center Ampazambaza, Mampiasa Tovana Manara Pentra Siavulin, Tuni, X-Horsky, Horsky Tool, Sinsis, Enter Center Ampazambaza, Manbe Fafampuan Wachan.
2: Yana mbota futumbuka na kasivi eno, manatunan magazin Enter Center Ampazambaza, ampitani station galana, wantika bandara, urnas, fikambana na association na ultsut, adres tukana funa nyan mifafapuana u, amni fanambuara na kase manarakan tuetandu. Rambu la fanambuara na kase, izi no tsara indrindra etfena antsoe raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televiziona Sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerany.
5: Hitantara malagasy izay lalaovin'ny fondrona fiainoazy dia arahanao eto amin'ny radio Sofia isaky ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:00 AM. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny 7:00 AM.

Ireto avy indray ara ny farmasia de garde na ny fivarotam-panafody mpiandry raharaha izao hatramin'ny fahefatra ny volana jolay taona 2020 avy izao. Ny farmasia de Betsileo Antarandolo, farmasia de Betsileo Antarandolo, laharana azahoana azy dia ny 038 10 525, 038 10 525. Ny farmasia Mamisoa Antanifotsy, farmasia Mamisoa Antanifotsy, ny laharana azahoana azy ireo indray dia ny 034 65 917 42, 034 65 917 42. Mirary fahasalamana tanteraka ho an'ireo izay mandalo an'izay tsy fahasalamana izay.

efatra ambin'ny folo minitra ny amin'ny roa ambin'ny folo raha atoandro fombana mafiatra ny teny fiarabana ho an'ireo izay vao sao mihitsy ianao vao manokatra tafiaraka ihany keo amin'ny radio televizion sofia dia mirary fitohizana izao andro izao afinaritra ho anao zany hoe mirary fitohizana ny andro mankany amin'ny tolakandro moa zany afinaritra ho an'ny tsirairay avy ho an'ireo izay efa eo am-pisakafoanana dia mirary fahazotoana ho anao an ho an'ireo izay mbola mikarakara mihitsy an'izay sakafo atoandro izay dia mirary fahazotoana ihany koa anatin'izay fikarakarana izay. Mitoetra ny fiarahantsika zany hoe somary iaino indray isika la mozika avy any ivelany a ireo efa milahatra ireo a somary hoe mozika milamindamina ihany ko iandrasantsika ny any amin'ny ray ora tolakandro a izay narahana indray ny fandaharana intégrale. Mirasoa ny rehetrarehetra.

Iny ary araka izay izay ndrika efa ampafantarana teo izay de ao anatin'ny fandarana integrala indray zao no arahantsika zany hoe katrana amin'n'iray ho rasy sasany a izany efa ianareo zany ihany koa ny sombotsombony ao anatin'ny mpanakanto izay arosy moa zany a mpanakanto malagasy izy ty a rebika mihitsy manantena fa ankafiziny besiny maro izy ity a ao anatin'ny atsasakadiny ozy izy a zany hoe tsy ireo mozika rehetrarehetra izay nafantarantsika ny rebika avokoa no alahatra eto a fa sombotsombony amin'ireo mozika izay anisany hoe nanana ny laza atao anatin'izay a tarika izay de ankafizy finaritra ry a ho an'ny rehetrarehetra izany mpanakanto malagasy izany rebika izay ny integrala antsika androany daoary.

0: 103 FM.
1: Mahery fitamtimapolo minitra ny amin'ny iray ora tolakandro, izany hoe latsaka minitra fitsiny amin'ny roa ora tolakandro. Nafinaritra be ny fiarahantsika tao anatin'izay tapakandro maraina izay. Mankasitraka indrindra aloha e, metraka ny veloma mandrapiresaka indray Anjamahefa ho amin'ny rapitso tolakandro indray ny fiarahantsika ao anatin'ny fandaharana fantaro fahatanora. Mazava ho azy ho an'ny ity androany ity izany dia tsy misy fandaharana fantaro fahatanora izay. Mirasoa ny rehetrarehetra ho an'ny fitohizana ity tolakandro itya, mirary fa tsy mamirary fahazotoana amin'izay rehetrarehetra ataonareo naizanaiza nizaniza ianareo izay miaino sy mahita ihany koa ny radio televizion Sofia dia homenan'izay teny firaretsoa izay. Manantena nefa fa tsy ala ianao tsy saraka fa hoeo foana manjoy hatrany ny radio televizion Sofia. Rasoa ny rehetrarehetra ho amin'ny rapitso indray, ho avy eo ihany koa ny mpanentana izay andimby toerana rehefa aveo, fa aza miala ho sisy aza misaraka amin'ny radio televizion Sofia.

0: PV Sofia, mizara falina manao.
1: Mandy, efa tamburu pungu, ramu efa tamburu pungu.
0: Mizara falina manao.
2: Sofia Radio, la publicité.
3: Tatara Malagasy izay lalaovina hifotrana fianoatra dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.
4: Allô! Samet Sara avy amin'ny Orange ao Sara 90 afana miasa fandritriny adiny ray sasany ka ny 10 minitra amin'izany dia azasoana operatera rehetra koa soa ve ao Sara 90 ke asoy ny 444.90 na magnatona mivantana ireo mpivaro sakredi Orange.
5: Orange eo anilanao.
6: Kupa kupa tanana avetia mi RTV Sofia wanene mbun fiara fitaterana rieche.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô, Tulsa Metsara avy amin'ny Orange. Ao Sara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao. Ka ny 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara. Ao Sara 90, antsoy ny code 444 étoile 90, na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
2: Orange, eo anilanao.
1: Anjara tsika eto fianarana tsy indray izao, efa tonga eto mitsika ny teknolojia na ilay fitaovana fanamboarana lakile na tobila manaraka ny toetrandro. Ey, lakile misy puce télécommande zany e! Adresy tokana ao amin'ny magasin Intercenter, apitan'ny station galana Passambazaha, manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny télécommande very, manolo koka ny télécommande, fotsiny original la dia milamina e! Velomatrao ny problème amin'ny lakile misy puce télécommande. Merci, magasin Intercenter.
3: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.

0: fanosovena soafianatra tsara mandroso manome ora ho anao amin'ny telo ora tolakandro.
1: Stupid Facebook World kola Madagascar face Luca Marte usarainao.
2: Zay ni la tona vuda kakuku iki fenanet.
3: Zozozo, velo wana 1 giga no mety aminao. 1 giga bezao. 500 mega mandritry ny tontolo andro ary 500 mega azonao ampiasaina manomboka amin'ny folo ora alina hatramin'ny enina ora maraina. Arivo ariary foana nefa 1 giga isaotena amin'ilay iady. Tolotra manan-kely efatra amby roapolo ora tsindrio aingana ny dièse 322 étoile 64 dièse na midira amin'ny super app yes et moi.
4: Radio Sofia. Rehetra izay manaraka tsy tapaka ny onjapeo Sofia indray amin'ny tian'io ity miaraka amin'ny vonona ianao dia fifaliana ho indray ny anolotra ho anao voambolana amin'ny teny frantsay dia manaso anao ary anaraka izany hatra amin'ny farany ny voambolana izay ho atolotro anao anio dia ilay hoe faire le malin faire le malin faire le malin avy hatrany aloha ny teo tononoko aminao a ny fomba fandroatana izany hoe faire le malin izany.

0: F-A-I-R-E. Ni fanfatana ni le indray moa zany dia L E. L E. Ary ny fomba fanfatana ni malin dia M A L I N. M A L I N. Ny dikany faire le malin de tsinona koa fa hoe mieritreritra ny tenanao ho ambony noho ny sasany, izany hoe manambonimbony tena, manajanaja tena, izay hoe mieritreritra ny tena ho ambony noho ny hafa. Izay izay ny dikany faire le malin. De ilay F eto a dia ilay faire moa azafady dia verbe izy io, verbe faire noho izany dia miova izy io a, mila conjuguena mifanaraka amin'ny fotoana na ny ton voalohany indrindra, mifanaraka amin'ny mode ary mifanaraka amin'ny sokajiny ilay olona na zava-manan'aina izay mieritreritra ny tenany ho lehibe ho ambony noho ny hafa. De omekoatra avy hatrany ianao a amin'ny fomba fampiasana an'io voambolana hoe faire le malin io ato anatin'ity fehezanteny iray ity. Il faisait le malin avant de tomber si bas. Il faisait le malin avant de tomber si bas. Izay midika hoe amin'ny teny gasy, izy de nieritreritra ny tenany ho ambony noho ny hafa alohan'io natonga azy latsaka ambany be io. De eto a ilay verbe faire de ny conjuguentsika tamin'ny fotoana lasa, amin'ny fotoana lasa izany hoe au temps imparfait izy eto, au mode indicatif ary à la troisième personne du singulier il. De izay indray ny voambolana azoko no zarainao anao. Mankasitraka anao araka hatramin'ny farany.
1: RTV Sofia, mizara faliana ho anao.
2: Mandy 4:30 ora amin'ny 4:30.
1: Mizara faliana ho anao.

0: Miaraba antsika rehetra amin'ny titolakandro ny alakamisy faharoa ny volana jolay taona 2020 sy 2020 ity. Georgette no miaraka aminao eto, manana fandarana manokana isika amin'izao tolakandro izao. Ilana tsiny tamin'ny irany Melki satria amin'ny vatora no iarahana amin'ireto fikambanana anankiray ireto. Misy fotoana afahantsika manaraka ny irany Melki izay ihany. Izay fiarahana eto izay a ry zareo amina fikambanana ny ONG ndao ifanosika no mivahiny eto amin'ny onjapeo ny Radio Sofia, hitondra fanazavana izareo mahakasika ny ONG zay misy azy a. De eo ihany koa ny tetikasa hoentin'izy ireo a, hoentina hazavaina eto a. De miaraka amintsika moa ao anatiny izay fotoana izay a izy miravavy Natalia sy Tsiry. De mitodika any aminareo miravavy amin'izay fandarana hoentina eto izay a. Iza no anazava Natalia, anazava ny makasika ny ndao ifanosika?
1: Miarabatsika rehetra mpiaino amin'izao fotoana izao.

0: Iava amin'io NGO Ndao Ifanosika no mitafatafa amintsika eto androany a, i Tsiry sy i Natalia. Ndeha raha hazavazavantsika amintsika hoe inona marina ilay NGO Ndao Ifanosika, mba hahalalantsika azy bebe kokoa alohan'ny idirantsika amin'ilay tena fotondresaka.
1: Ny ONG Ndao Ifanosika zany a dia ONG anankiray izay mampiofana ho an'ny zaza, tanora ary koa vehivavy marefo. Ao anatin'izay dia misy projet anankidimy izay ao anatin'izay ONG Ndao Ifanosika izay: ny MDF, NHK, OTCAS, Kidspreneur, NH Startup.
0: Ie, ao anatin'izay nazavain'ny Tsiry teo izay moa izany a dia misy an'izay karazana projet izay ao anatin'ilay ONG Ndao Ifanosika. Fa misy koa ny atao hoe Bichus Jeune na ny Bootcamp Jeune izay tanterahana ny 20 Jolay ka hatramin'ny 20 Jolay ho avy izao ao amin'ny ONG Ndao Ifanosika dans le cadre du projet SID. Efa nisy izy io a ary efa mampikarakarana amin'ny andian'ny faharoa izahay ao amin'izao fotoana izao. Ny tanjona moa izany a dia manampy ny tanora amin'ny resaka fandrarahana, miainga amin'ny hevitra ka hatramin'ny vaingana, izany hoe anosika ny tanora izay manana idée de projet eo amin'ny lafiny agrobusiness, agroalimentaire ary énergie renouvelable. Nefa azo lazaina hoe mila fampitomboana traikefa kokoa mba hahatonga azy ireo a ho vokatra azo tsapahitanana, hahatonga azy roborobo a ary afaka hanome asa ny tanora manodidina ihany koa, satria fantatra sy hitantaratra mantsy amin'izao fotoana izao a fa 2.5 isan-jato ny tanora no mba entrepreneur eto Madagasikara, ary eo amin'ny 80 isan-jato ny entreprise a no mbola manana fahasarotana amin'ny fiatombohana. Araka ny voalaza teo a dia tanora no tena cible voalohany indrindra ao anatin'ilay izy. Tsy ankanavaka izy io fa izay tanora rehetra manana idée de projet, na aiza io na aiza, na mbola mianatra na tsy mianatra intsony, ka vonona hanampy a ny traikefa sy mila tosika ara-pahalalana. Io tanora io a dia eo amin'ny 80 ka hatramin'ny 50 taona no voasokajy ao anatin'ilay projet Bootcamp Jeune.
2: Dia hono a izy miravavy izay tonga eto isika izao a rehefa afaka kelikely, izany hoe raha vita teo ny baccalauréat dia miala sasatra ny tanora. Dia manao hoana ny fomba hanantona ny anareo satria mbola maharitraritra indray vao misy ny fidirana mianatra, raha ohatra ho an'ny afaka fanadinana dia mbola misy fotoana maharitra vao mety hoe andeha hianatra indray sa hoe fidy asa, dia manao hoana ny fiarahana aminareo?
0: Ny fiarahana amin'ny ONG Ndao Ifanosika moa izany a ao anatin'izay hoe miala sasatra ny tanora izay a dia misy ny fandaharam-potoana izay nanany ONG Ndao Ifanosika. Araka n'ilay voalaza teo a ny ONG Ndao Ifanosika dia miompana amin'ny fikarakarana ny tanora, izany indrindra no ijerena ny programan'ny tanora hoe aiza ho aiza ny fandaharam-potoana ny tanora tsirairay amin'izao fotoana izao a, ary eo indrindra no ijerena hoe mifanaraka tsara amin'ny programan'ny tanora izay eo ampianarana ve a ny projet karakarainy Ndao Ifanosika.
2: Eny ary, dia ianareo ihany koa a amin'izay ifandraisinareo amin'ny tanora izay, amin'izay ifandraisanareo amin'ny tanora izay a manahoana ny faripahaizana zany a takiana afahana manaraka ny fiofananao aminareo satria to amin'ny teny vahiny avokoa ny akamaroany izy io?
0: Misaotra anao. Ny eo amin'ilay hoe tanora izay a dia efa nitenen'ny namana Tsiry teo fa ny tanora izay raisin'ny ONG Ndao Ifanosika tsy voatery ho tanora avaram-pianarana amin'ny anjery manontolo fa manampy izy ireo amin'ilay projet MDF hoe tanora marefo, tanora tsy manana diplôme ampian'ny ONG Ndao Ifanosika. Rehefa manampy anefa ny ONG Ndao Ifanosika dia misy a ireo taranja maromaro ao anatin'ilay ONG, misy no avaram-pianarana amin'izay mampanao formation na ny lalam-piofanany amin'izay ampafantatra azy ireo ny zavatra tokony atao. Ohatra amin'izany a mampianatra izy ireo ny atao hoe PowerPoint, ny français ary koa ny anglais sy izay rehetra maro tsy voatanisa ao anatin'izay. Na tanora tsy manana diplôma izay ianao ka maniry ny fandraharaha amin'ny ONG Ndao Ifanosika dia voaray an-tanandroa.
2: Eny ary, mialohany hidirana amin'ny fanontaniana manaraka manitikitika, alao aloha isika anankiray dia miroso amin'izay toy ny fandaharana izay indray.

0: Eny ary, hiditra amin'ny tapany faharoa ao anatin'ny fandaharana iarahana amin'ny Indao Ifanosika isika. Raha manaraka ny onjam-peo ny Radio Sofia ianao amin'n'ity tolakandro ity, mahery 1:30 minitra ny amin'ny 7 tolakandro. Ny anontaniana anareo miravavy ary zao de hoe maharitra firina ny fiofanana, de aiza ihany koa ny toerana alehan'ny tanora ifandray aminareo. Ary ny anankiray de hoe raha vidy izay fiofanana izay a, de inona ny kendrena, makaiza ilay olona mahavita fiofanana?
1: Io, misaotra anao. Ny bootcampshana de mahatra eo amin'ny herinandro eo, ny 20 Jolay ka hatramin'ny 24 Jolay 1:20. Ny toerana anatetarana azy moa zany a, araka an'le hoe bootcampshana amin'ny mahatanora, de nosafidiny ONG Indao Ifanosika le izy a, ho surprise a ho an'izay mpandray anjara voatsikajy ao anatin'le izy, satria de voafetra, de voafetra tokoa ny olona ho voaray ao anatin'io projet io. Rehefa vita nefa ny fofanana io a, de tsara ny manamarika fa tsy very mandeha izay olona nanatrika io fofanana io, satria de araka ny voalaza teo aloha de fampiofanana ny tanora ho lasa mpandraharaha matianina, ka tsy ho very mandeha naiza naiza ny toerana, satria de ao anatin'io 5 andro io a no anampianarana azy ireo a ny zavatra tokony atao rehetrarehetra mandritra ny agrobusiness na agroalimentaire na ny énergie renouvelable.
0: Ahoana ho an'ny tsiry, mbola misy olazaina ve sa manahoana amin'ny izay?
2: Ie, efa izay voalazana talisa daholo ngamba ny zavatra tokony ho tenaina, fa mampatsiakely fotsiny hoe aza tara nosoroatanarana ao anatin'ny pejiny ONG Indao Ifanosika, page Facebook moa zany izy io, de manoratra anarana ao. De fanazavana fanampiny a, raha ohatra ka ilaina, tsony laharana 032 81 097 74, averiko ndre mandeha 032 81 097 74.
0: Eny ary izy miravavy, izay ngamba no entinareo ho an'ny anio.
1: Ny sotra bezaka atsika rehetra ny an'ny nandray ny ONG Indao Ifanosika tamin'itya anio itya, ary azadigna aza misalasala manontany na manantina avy hatrany ny toerana izay isiny ONG Indao Ifanosika ao Talata Maty, eo ao ambonin'ny klinika fanantenana.
0: Eny ary, mankasitraka azy miravavy a, de anentanana ny tanora ihany koa hanantona ny ONG Indao Ifanosika eny Talata Maty no misy andry zareo. Manana tetikasa izy hanampiana ny tanora, na manana maripahaizana ianao na tsy manana parany maripahaizana eny amin'ny antonotonony, de raha tsy afaka makeny antoerana moa zany a, de efa nanome laharana ihany koa ry zareo ny 032 81 097 77, de afaka mifandray amin'ry zareo. Mankasitraka azy miravavy tamin'izay fiarahana nanomezana ny fanazavana amin'ny fikarakarana sy fanampiana ny tanora izay, de mifaranyeo ihany koa ny fandaharana manokana niarahana tamin'ny ONG Indao Ifanosika.

Eny ary, majeur 7 sy tsy vahiny izay nampiara-peo teo izay mitoy ny fiarahantsika mahery 20 minitra ny amin'ny efatrora mialohan'ny irosoana amin'ny raha manaraka dia ampatsihivina hatrany fa raha manantona ny ONG ndao hifanosika anao dia ny talatamaty no misy andrizareo ary raha mifampiantso kosa amin'ny alalan'ny finday dia ny 032 81 097 74 dia mirarosoa amin'izay fiaraha-miasa amin'ny tanora fanampiana ny tanora izay indrindra amin'ny hahamatianina eo amin'ny sehatry ny fandraharahana.

Bola Ochara. Yeah.

0: Fenina ny akotran'izay e. Ny ahy nefa nahazatrako.
1: Raha soary double lame io indray zao no ampiasaiko, tsy mandratra sady tsy mila veriny betsaka dia mety. Ny lame voalohany manapaka ny volo, ny lame faharoa kosa mamarana azy sady mety amin'ny hoditra rehetra.
2: Efa fantatsika ny tsara ny lame laser noho izy maranitra tsara. Ampiasao ihany koa ary ny rasoir laser double lame amin'ny vidiny 700 ariary. Laser, sentez la différence.
3: La fréquence en couleur.
4: Inona ny malaza? Inona ny malaza?

0: ny araba ho antsika rehetra manaraka ny radio sofia indray amin'izao takariva ny andro alakamisy faharoa ny volana jolay izao manasantsika anaraka ny inona ny malaza
1: inona ny malaza
2: inona ny malaza e inona ny malaza inona ny malaza e
0: ny malaza hozaraina amintsika to androany vaovao anivon'ny antenimera pirenena tolodalàna larana aotra efatra enina amby roapolo sy roa arivo tsipika pl no laninny tao amin'ny antenimera pirenena ny voalohan'ny volana jolay enina amby roapolo sy arivo ity tolodalàna ity fandaniana ny tolodalàna aotra efatra enina amby roapolo sy arivo mametraka ny rafitra ara-dalàna momba ny famindrana ny tany ny kolona ny tanyny vahinindreo aloha ny eo amin'ny fanjakana malagasy fandany ty tony dalàna ity mametraka ny rafitra ara-dalàna momba ny famindrana ho an'ny fanjakana malagasy ny tany misoratra tamin'ny anaran'ny teratany vahiny tamin'ny andron'ny fanjanahantany natolotry ny sombam-bahoaka sady filohany antenimera pirenena ny sombam-bahoaka sy teny tery randrenasolony haiko izany eo anivin'ny ministera ny filaminam-bahoaka sy ny fifandraisana amin'ny any ivelany noraisina ndray mato ministry ny filaminam-bahoaka ny inspecteur général de police eric michel tao amin'ny profesany tao anosy omaly voalohan'ny volana jolay ny solotena maharitry ny onulika na ny rantsa ny firenena mikambana misahana ny ady amin'ny eloka bevava sy ny zava-madimelona aty afrika tsinanana andrimato ali el berera akoatra ny fanamafisana ny fiaramiasa emrotota ny ministera ny fiainanam-bahoaka sy ny onudc dia niopana tamin'ny ady amin'ny eloka anabaka sy ny famarinana olombelona na fanondrana ny olombelona ny dinika ny fanaovana ny andro ny omaly ivelona amin'ny vavaoan'ny antenimeram-pirenena ihany isika va tolodalàna zay natolotry ny sombam-bahoaka voafito eto amin'ny distrika ny finarantsio nolaniny sombam-bahoaka omaly alarobia voalohan'ny volana jolay ihany koa ny tolodalàna larana fa aotra dimy enina amby roapolo sy arivo mikasika ny fananantany loi sur le domaine privé immobilier de l'état zay natolotry ny solombavam-bahoaka voafito atao amin'ny distrika ny fiarantsoa andrimato rajoela seta lany tsinitsintsipaka ity tolodalàna ity ny tolodalàna dia natao anatsarana ny fitantanana ny fananany fanjakana tany mpanjakana amin'ny alala ny fanamafisana ny mangarahara ny faombiazana ary ny fanarahana ny lalàna amin'ny fomba fitantanana sy fampiasana ireo fananana voalaza ireo
2: inona ny malaza inona ny malaza e
0: ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena vavany eo anivin'ny ministeran'ny tanora sy ny fandanantena zay ifandraisany amin'ny ministeran'ny fanabiazam-pirenena ihany koa nakatoavin'ny filakefitry ny ministra ny alarobi voalohan'ny volana jolay teo ny fangatahana fahazaoan-dalana ny lalaom-pirenena momba ny fanatanjahantena an-tsekoly na ny sport scolaire compétition nationale ny folo ka hatramin'ny enina ambin'ny folo aogostra enina amby roapolo sy arivo ho tanterahana any majanga fisoratana anarana biometrika miato mandritry ny andro tsy voafetra ny fanatanterahana ny fisoratana anarana biometrika araka ny toromarika avy amin'ny fanjakana fohibe dia miato vonjomaika mandritry ny andro vitsy ny fisoratana anarana biometrika manerana nosy ny tarina hatramin'ny faran'ny taona enina amby roapolo sy arivo nefa ny fempotoana ahafahan'ny olom-pirenena fiandro valombe folo taoana miatrika izany fisoratana anarana izany araka ny fampitam-bavao ity ihany koa dia milaza fa hozaraina eto amin'ny pejiny izao tokana fisoratana anarana biometrika ny andinindininy tsaro fantatra mikasika ny mety hotohy nyity filazam-bavao ity. Isaorana ny fanarahantsika ny inona ny malaza inona ny vaovao tamin'ny ity androandroany ity akasitrahana feno antsika rehetra ny fanarahana ny inona ny malaza teto amin'ny Radio Sofia. Mankasitraka ary mbola manasantsika anaraka ny toy ny fandarana eto amin'ny Radio Sofia hatrany.

0: Nyan malazy.
1: La fréquence en couleur. La fréquence en couleur.
2: Mais on peut tout cacher dans notre Izay atao amin'ny bibela mata. Ho antsika rehetra eto fianaratsotra ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny bibela mata eo amin'ny anjoma eo ampitan'ny banque centrale dia eo amin'ny arean bus mihitsy eo anjoma zany no ahitanao ny bibela mata misy soratra eo trano maintsomaintso misy hoe bibela mata eo amin'ny arean bus anjoma mihitsy eo ampitan'ny banque centrale dia eo ianao no manantona dia tongavary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-potatera amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny bibela mata. Nafantarantsika ny bibela mata hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny baomradrika izay tena fantatsika hoe ny bibela mata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny baomradrika izay vokarin'ny bibela mata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika ny nampiasa azy raha ohatra ka diabeta ianao manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty eny fa na dia cancer ary misy olona izao tena hoe tratrin'ny cancer dia rehefa tena manao traitement izy dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka an'izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay ny produit izay ody asma izay izany ao amin'ny bibela mata. Nafantarantsika ny bibela mata koa dia ny fikarakarana ny volo sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo dia mampiasa an'izay atao hoe champagne coloration cheveux dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mifadika menamena iny dia ela ihany koa izy vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny bibela mata ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy na rehetra tratrany hoe impoko savalana aretina amin'izao dia misy ny crème natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy ketrona kosa ka dia ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Akota zay koa dia manantsika ny crème volume misaotra natokana ho an'ny olona somary kelikely ka te ongezangeza dia osorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia osorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamatao ny proteine végétale dia mangeza ny vatana iray manontolo ary kelikely ianao na zazazaza kely tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay antsika hoe proteine végétale ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tonga avao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito dia omeny anao izay crème manafotsy vatana izay ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer izay dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny bebelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mankidididy any amin'ny fivavianany na ny izay hoe resaka fofona ratsy keo dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady manery terikol izy io no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy misy ihany koa ao ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty dia tongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny bebelamada fa tsy voatanisako daholy nimero azahoana anay dia ny 0345 816 04 ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho ianao manao vidange tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ao amin'ny fosseptique dia tonga avao amin'ny biobelamadary mividy an'izay atao hoe SOS VC izay raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aritra tsara izy dia afaka ampiasainao foana izy amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisigara raha te ho afaka amin'izay toaka sisigara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0345 816 04 na 0344 37 315 07 izay ny lahara taribe azahoana ny biobelamada dia mankasitraka antsika ny atokantrano any mankasitraka tosy
3: This is Matthew on the beat.

0: TV Sofia, Mizara Falina Manao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara Falina Manao.
2: Radio Sofia.

0: Radio Sofia.
1: RTV Sofia, mizara falina manao.
2: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
1: Mizara falina manao. Amin'ny eniny ora, eto amin'ny Sofia Radio.
3: Sovenance fiana tsara mandroso manome ora ho anao amin'ny ora arivo.
4: Ipafy ben Madagasikara raolo, dia faly manasa antsika sakanavaka. Hanatrika sy hitondra ny hevitsika mahakasika ny mpoavy ny vola taratasy sy ny vola madinika eto Madagasikara. Fakakevitsy io. Hatao ny alarobe teny amin'ny folo jolay manomboka amin'ny telo ora taolakandro ao ny efitrano malalaky ny farisa Masatra ambony sy Anolondroa. Na tompony andraiky sao miandrim-panjakana anao, na mpisehatra ara-toekarena, na ara-bola, na tanora, na olo-tsotra.

0: koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volo sola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba ho an'ny vehivavy mpitadi-zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance ny sisy tongava ary fa vonona ny andrayanao ny biobela mada
1: ny toerana ahitana ny biobela dia eo ampitan'ny radio viva akaiky ny aribuxy
0: contact 03415 816 04.
2: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sur une page Facebook World Cola Madagascar, face Luca Marte ou Sarainao.

antsika miezaka mitraka ho ny lava to mavesatratoka zandra alfa kelsis rerako ny lava to henoko fa miezaka mitsika nefa to saritsara ny fotsiny any fa ny anaty mangatsika miezaka mitraka ho ny lava mavesatratoka manafina ny akama nefa to tsy azoko angatsy manana tokisana tsy solotiana mba izara

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, tout ça met tsara avy amin'ny Orange, ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao, ka 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90, antsoin'ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
2: Orange eo anilanao.
3: Onoa, ba fantatrao ve ny groupe fianoar?
4: Fa groupe inona ke izany? De groupe manao inona ihany koa?
5: Ny groupe fianoar dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto Fianarantsoa.
3: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto. Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra hoentina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
6: Mila lao tantara,
7: tantara ny tsehatra.
8: Ary somy tantara ny fianoara.
3: Dra mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fianoara na metso ny vatana ny laharana 038 79 999 36 na ihany koa
9: 034 32 847 75.
3: Kanto foana ny tontolonao, miaraka amin'ny fianoara e! Ny fotoana ny tantara eto amin'ny Radio Sofia. Mahafaly ny vondrona fianoara manolotra tantara ho anao mitondra ny lohateny hoe
10: tsara hoa
11: tantara no soratan'ny alondrano. Ireo amelona ny tantara tahinana antenaina Kabanty Maheva Nofy
10: miaraka amin'ny tsy lavina Rasoary Malala Alondrano ary Denis Dela.
11: Mandray feo
10: raitra mena tontosa

0: Allô? Efa tongetombletrana la sainao mesa e? Faizao foana anao?
1: Misy olona saika makanao a. Dia manala anazy fotsiny anao.
0: Aiza ny efa anao e? Aza koa lalako nyse olona alefanao io?
1: Efa hainy anao e. Efa nibiky sary izy dia manaky mama fotsiny dia manaraka azy anao. Tokony efa tongany ary izy zay.
0: Nono, mba oary.
2: Tonga soa akirinanjatiana.
0: Bonjour anao. Fa to trano fa hafa be izany ao ty trano ty.
2: Tsy hafahafa be izany akio a. Ary ono a, misy numero an'le tsy manjary iny any aminao any a. Terme ho anahy, itsoko anazy.
0: Ah, tsy azoko.
2: Le akizinjy iny e.
0: Ohatry mahatro. Fantatry ty izany ny famanana antsiny io. Afa baraka mary.
2: Azy lozanao fanjafanja fotsiny io fa iza le nyome. Telle izy tonga dia ataovy amin'ny fanaovana zay ny aloha io.
0: Afa
2: telle izy e.
0: Fa inona la toko anao nataonao ohatra n'izao a? Lela marary afazaketsainanao feotro saka kay mama
2: ka tsoy amin'izay ary le malalanao fa izy ny ilaiko any e. Tsy misy lavako anao na dia kely otsiny iny azy. Le ry zao ny ilaiko fa misy kony tsy milamina tamina nytsaminy.
0: Dia maninona mora anareo anao miresaka zaho fa tsy izany ataonao an'izao.
2: Asa mampiakatra ny tambavy keo anao a.
0: Ka nytana parfatoranao reo dia aiza zany namako findayako e.
2: Tsy mivoy io tananao iorotsipa manonona fotsiny anao dia vita mazava.
0: Bebebo
2: inona?
0: Bebebo dia miditra amin'ny repertoara dia vady be ny anarany teo nemany.
2: Zay mahendry tsara ohatran'izany. Efa maneno.
1: Allô ty.
2: Allô, tsy misy seriseri any lazany le dorodory e.
1: Fa izao e aizpri
2: za no miteo fatelaly ty manady sa telopolo tapitsy isaty any ke la dia averiko any ty gitsoro laty.
1: Fa izao e efa maninona moa no amanota volany aminahy
2: zao a. Efa azoko aty anie mombamomba ny fianakavianylahy e. Manova mahivavy io fa nizay manjely ny lanjay mo manaraka taovy
1: kaizana nanteraky volahy anakitiky ty anandray amandeko fa omeko zay voly dablisany lisany.
2: Alefako misazy aminylahy olo ty nytoerana fa tanjeo no mampilaza ampitanjo ny filaminona fa tapahako tendanty a. Eo aloha ala maheno ny patiny kely eo
0: fonjao
2: eo
0: fonjao atyo fonjao
1: tadidinao ve? Allô? Allô?
2: Zaire Lurie, valambiefapolo ora Nicolas.
3: Tapaka liatso. Aleo aloha mody malaky any an-trano.

0: tena mahavariana na mitsy ty lehilahy ty fa de mizara vola sakafo ety foana saky nalarobisy sabotsy ohatra raha ny fahitako anazy aloha ohatra ny olona mba manana ny maizy anazy any ndre tena mitsinjo madinika izy na ny fehtsonyreto anazy aza mi de efa raha misepa monjy mihitsika tsy rery reto izy hita soritra eny amin'ny endriny ery hoe faly ry zareo hita soritra eny amin'ny endriny ery ny afaliana sy ny fanantenana toy mbola misy havana mahatsiary foana izay izy izy le raha matontsodrana anazy ndre aleo rangaha matonanana sa aleo rehefa afaka io izy dia izay fanatonany
1: misaotra betsaka amin'ny firaretsy io fa samy malagasika dia izay ny antoka natoko anareotra zao
0: azafady
1: ay manaona aloha fa misy
0: salama tsy zany fa mba te hisaotra anao amin'izao fitiavana seonao anyreto tsy manake lofa anyreto izao fotsiny aka misaotra
1: eny e sika rehetra ny hoe samy afaka mamampy azy ireo araka sitratatsika
0: marina loatra izany e fany anao tena tsikaritro isaka lavibisy sabotsy fa tena avy amin'ny fonao a misy ny matsy ny sasany matonanao an'izao dia itedavana laza sy voninahitra amin'ny anto
1: samy manana ny toetsaina ilay isika olombelona ary maty amin'izany
0: marina izany fa ianao reo a tsy mahita hoe tsy dia mety amintsika malagasy la zarina tolorana fotsiny satria dia mandrisika antsika ho kamy mitady vola ilay izy manantena sy miandro mpamome fotsiny any indraindray
1: azo lazaina hoe marina tany any ny tena
0: kaafamiy
1: a satria misy ny sasany dia tena efa miezaka mitady fa tsy mety mahita mangirana ny fiainana eto amintsika koa moa mbola matanjaka ny fanavaka vana
0: tena marina
1: manana moa dia manana ihany koa miara-miasa iny raha misy olona roa ohatra samy manatona sosiete anankiray indray sy maharatsiratsy fitafy fa manana traikefa amin'ilay asa indray tsara fiakanjo nyenjenjaika be nefa vidididina iny fa miajahatsany tsy maintsy horasy misy ireo zany hoe la toetsaina mihitsy mila ovaina raha mbola eto amintsika
0: tena marina daholo izany fa tena hitako hoe mamotika n'ity firenentsika ity mihitsy la fanazarana tolorana fotsiny fa tsy mba mikaroka ka
1: ka hitanao raha nanana asa azon'izy ireo atao a dia asa ny zaraiko tamin'izareo fa zao aloha ny vitako dia izay no ataoko
0: tsy hoe manakina an'izay vita aminao nge zasa natri e fomba mamolevitra fotsiny so ianao tezika
1: tsy tezitra aka izay aloha fa misaraka eto nalantsika sindre mazoto
0: feloma raha misefamonjy a mazoto raha manana toetsaina loatra anazy daholo mba reo mpanambola eto madagasikara ka hoe mifanaona dia manangana orinasa mba amelomana andreo tsymbola angamba tena androsy ty madagasikara ty izy ireo ihany koa folahana tsara mba ho tia miasa sy mikaroka dia amin'izany angamba dia tsy izy tsoa mipangataka mipolokany elakelatrano mpanosinto mahery silsisy sasina zay mbola misafidy ny verina amin'ny fiainany teo aloha raha mba zana tsy manana fahefananao an'izany hoe sambatra rehefa tsy manana diplôma indrery zareo dia ataoo manao asa tanana

0: Olotrany Iaraba, tompoko vavy sy tompoko lahy ary manaso antsika anaraka ny vaovao ny radio televiziona Sofia hatramin'ny farany. Vaovao teny anivon'ny antenimieram-pirenena no hoentsika eto anomboanan'ny vaovao satria lany ny androny alarobia voalohan'ny volana jolay teo ny tolo-dalàna izay natolotry ny solomam-bahoaka voafidy teto amin'ny distrikan'ny Fiarantsoa ny solomam-bahoaka Rajoelina Sety. Tolo-dalàna natao ho fitantanana ny tany mpanjakana izay iresahana betsaka moa ny tanin'ireo kolon moa ny iresahana azy. Nanangona ny vaovao ary mitatitra azy isaorina vetabe ny solomam-bahoaka ny fizarana ny vaovao tatehantsika toy izao manaraka izao.
1: Nolaniny solomam-bahoaka ny Madagasikara omaly alarobia voalohan'ny volana jolay ny tolo-dalàna larana fa aotra dimy enina amby roapolo sy arivo mikasika ny fananan-tany lohahevitra projet de loi sur le domaine privé immobilier et mobilier de l'État, des collectivités décentralisées et des personnes morales du droit public. Tout le dalana, na tout le tchinisul mamboka, vous faites tête au district en Ferrandsou, 7 Raduel. Iti tout le dalanti de natau hanatsarana, ni fitantanana, ni fanana nfanzakana, ntan panzakana, ambialala nfanamafisa nan mangarahar, nfombiazan, ari, nfanarana ndalana, amfumba, fitantanana, sifapesana, refananana ireo. Tafitro anatin'izany ny fanavaozana ny fomba fiasa amin'ny alalan'ny ODOC, opération domaniale concentrée, ho an'ny fangatahana fahazahoana tany, ny fampiasana fitaovana nomerika, ny fampiarana sazy ho an'ny fanambarana tsy marina, ny fandrindrana, ny fitantanana ireo tany midadasika ary ny fiarovana ny fananam-panjakana sy ny fiandrianam-pirenena.
0: Fa ny teo anivon'ny ministera ny volan-dalàna kosa dia volavolan-dalàna iray ihany koa no lany nandritry ny fivoriany antenimieram-pirenena omaly volavolan-dalàna momba ny sata akapobeny miaramila mahakasika ireo manamboninahitra lefitra sy ireo miaramila andaharana toy izao ny mahakasika izay.
1: Nolaniana ny volavolan-dalàna manova sy manampy ny andeniny sasatsasany amin'ny lalàna fahaenina amby sivifolo tsipika aotra sivy amby roapolo tamin'ny enina desambra enina amby sivifolo sivy arivo manova sy nanampy ny lalàna larana fa valo amby sivifolo tsipika aotra telopolo tamin'ny roapolo janoary valo amby sivifolo sy sivanjato arivo mikasika ny sataka be ny miaramila ampiakarina orotaona avy ny fetrataona ho an'ny manamboninahitra lefitra sy ny miaramila andaharana.
0: Fa ivadika vaovao hafa isika mahakasika ny fahasalamana. Tafiditra ao anatin'ny fahasalamana manakaiky vahoaka dia isy fitsaboana sy fizahana ho tanterahana ireo aretina mahakasika ny faritry ny loha na ny maxillofacial zany ho tanterahana eny amin'ny CHU Andrainjato izany fizahana sy fitiliana maimaimpon'izany ny tapatapaka ity volana jolay ity araka nyresaka ny fanaovana tamin'ny taleparitry ny fahasalamam-bahoaka. Ao anatin'izao fanandadian'izao ihany koa no nazahoana valim-panontaniana mahakasika ny scanner izay voaresaka betsaka tato ato ny mahakasika ity scanner izay ampiasaina eny amin'ny CHU Andrainjato ity.
1: Araka ny fampitam-baovao ofisialy nozarain'ny taleparitry ny fahasalamam-bahoaka misahana ny faritra Ambatsiatra ambony ny docteur Ramino Arivo Nivo Hanitra de hisy tolotra ara-pahasalamana hositrahan'ireo manana olana sy tsy fahasalamana amin'ny faritry ny loha atao amin'ny tapaka ity volana jolay ity.
2: Ho antsika eto Fianarantsoa dia ao amin'ny CHU Andrainjato dia misy ny fizahana maimaim-poana ho an'ireo olona manana olana amin'ny faritry ny loha na maxillofacial zany a amin'ny fahafito amby folo ny volana jolay izao hatramin'ny fahatelo amby roapolo ny volana jolay, na io hoe vakilanilany na misy fivotosana zay mety olana amin'ny faritry ny loha sy ny ativava zany a dia tongava amin'ny fahafito amby folo ny volana jolay ao amin'ny CHU Andrainjato fa maimaim-poana fizahana maimaim-poana koa ny fitsaboana eny fa hatramina fandidina ara mandra-pasitrana an'ilay olona. Dia manainga antsika hamonjy any amin'ny CHU Andrainjato na manoratra anarana any amin'izay CSB akaikitsika mba hahafahana mandray tanana an'izay fahasalamany olana ny loha sy ny ativava izay. Saotra tompoko.
3: Fanontaniana ory sy veka mandeha ve ny skanera tompoko Andrainjato? Misy fanontaniana mipetraka moaka misy mandeha le rumeur tsy mandeha dia mba confirmation ilaina te resaka.
2: tonga ny scanner efa tonga eto Matsiatra ambony fa eo anatin'ny manao ny installation tsika izany izao ao anatin'ny tena hoe mametraka anazy dia izay izany aloha no azo ambaratra eto.
0: Fa vaovao mahakasika ny tantara ny tanàna ny fiadarantsoa izay ampiratiana mandritry ny telo volana eo amin'ny musée Faniahy na ny tranombakotra Faniahy tranombakoka Faniahy eo isa ny tantara ny fianarantsoa ny niandohany sy ny fivoaran'ny tanàna. Teny toerana izao zaty Razavatra Manga nanao fanadiadiana mitatitra ny vaovao.
4: Ny tantarany fianarantsoa nanomboka tamin'ny fahampanjaka hatramin'ny fahaleovantena ampirenena ampirantiana eo amin'ny tranombakoka eo isa mandritra ny telo volana. Manampy fanazavana ny teknisianina.
5: Raha ny tantarany fianarantsoa no resahana amin'ny ankapobeny dia azo tinina ho tehitra any izy amin'ity ranty ity. Dia fianarantsoa talohan'ny fidiran'ny fanjakana Merina, ny fianarantsoa ndritry ny fitondran'ny fanjakana Merina ary fianarantsoa taorian'ny fanjakana Merina hoe fanjanantany sy ny fahaleovantena zany. Misy daty vitsivitsany hitantsika ato na mitinana andray tantara zay hoe ahoana ny fivoaran'ny fianarantsoa tao anatin'ny tantara, ny fivoaran'ny tanàna ihany koa sy ny olona mipetraka teto ireo mitady manandany zareo zany no ezahana navoaka tamin'ity ranto ilay mitoraka tia izay mamintina ny momba ny fianarantsoa. Dia hitantsika hoe tany alohan'ny fahampanjaka zany efa nisy nandalo teto nahita hoe fianarantsoa mbola tsy fianarantsoa moa anarany tamin'izay fa hoe fisagnombo ny hitantsika anazy ao anatin'ny saritany nataony teny de filakoro dia manomboka eo amin'nyraika amin'ny telopolo sy valonjato sy arivo nandrelana ny tanàna ny fianarantsoa tamin'ny alalan'ny baikondranavalina voalohany dia miditra ihany koa zay mepita mankaty amin'ny fanjanahantany natongavan'ireo vazaha voalohany teto taty fianarantsoa moa zany inga kibesona tamin'ny taona fito amby valopolo sy valonjato sy arivo valo amby valopolo sy valonjato sy arivo dia anisan'ny manamarika ny tantarany tanàna fianarantsoa ihany koa ilay hoe niala venika anjasoa nentina ndre amin'ny rovana ny tanàna ambony ankehitriny dia eo tsenon-dro moa zany tena hoe ny tanàna vaovao araka nandrenan-dreo vazahana azy nanomboka tamin'ny taona sivinjato sy arivo ka mandra-patonga ny taona enimpolo sivinjato sy arivo taty amin'ny fahaleovantena. Rehefa nahaleo tena indray isika dia nanomboka ny heli ny tanàna nihitatra nankaty amin'ny tanàna ambany ny akandrefa ny atsinanina ny anavaratra ny izy indrindra dia ireny moa namorona n'ilay arrondissement hoe vilibasy zay hitatsika efy amin'ny saritany etsy moa zany reo arrondissement reo boboritany mamorona ny tanàna fianarantsoa dia anisan'ny nanamarika lehibe ny tanàna fianarantsoa ihany koa tao alohan'ny fahaleovantena zany ny fandalovan'ny général de Gaulle teto. Dia anisan'ny manamarika ity rant amin'ilay mitoraka ity ihany koa moa ny fakahana na ny fanehoana ireo taratasy ny fandraisan'ny governora taty toerana sy ranavalina voalohany zany ary hitantsika eto ihany koa ilay taratasy nangatahana ny fanovaozana moa zany na hoe fanatsarana ny rova rehefa ny taorin'ny faharavany nalefa tany amin'ny mpanjaka ranavalina voalohany tamin'ny taona dimy amby telopolo sy valonjato sy arivo. Dia toy izany ihany koa atao amin'ny efitra ilany atao misy taratasin-dana valina voalohany mangataka mpanao mozika sy mpahay mozika ve ty besileo a hoentina miakatra Antananarivo. Dia manasa ny vahoaka ny fianarantsoa zany mba ho tonga isidika sy haka fahalalana fahalalana tantaran'ny fianarantsoa zay.
4: Anisan'ireo efa nitsidika ny fianarantsoa ny papa Joan Paul Faharoa ny voalohany volana mey sivy amby valopolo sy sivanjato sy arivo.
0: Fa mbola tao amin'ny tanimbakoka na ny musée Faniahy isa ihany koa no nahafantarana sy hitaterana fa misy kajy telo amin'ny ankapobeny ny taovolo malagasy sy ny aty amin'ny faritra Betsileo. Isan'ny nanokanana fotoanany koa nanaovana fanadiadiana ny mikasika izay.
4: Mifandraika amin'ny vanim-potoana sy ny tranga amin'ny fiarahamonina ny taovolo malagasy taty amin'ny faritra Betsileo manazava ny teknisianina.
6: Ny randrana moa zany dia anisan'ny zavatra iray kolontsaina mipetraka misy teo amin'ny andro taloha zany. Ny faritra rehetra moa dia samy manana fa ny eto faritra Betsileo zany no aseho ato fa misy karazany maromaro ireo randrana ireo zany. Randrana koa dia misy fotoana anaovana azy, misy koa ny sokajin'olona, misy ny sokajitaona, misy koa ny karazana randrana zany a dia na tao amin'ny andro teo aloha zany dia azo lazaina koa hoe fampitam-baovao ny teo aloha zany misy koa ny randrana, de eo koa ny fahakazahoana po bebe koa ny zanaka sy ray aman-dreny, satria eo amin'ilay fotoana fandrandranana no ampianaran'ny ray aman-dreniny fomba mampanao efa ampafantariny ny zavatra tokony de zavany kilonga zany amin'ny andro makely sy alibiaza.
4: Tsy ny vehivavy ihany no ny randrana fa ny lehilahy anisan'ireny ny mpitaritolona na koa ny mpiaro tanindrazana.
1: Iverenantsika ny vaovao ny fahasalamana toy mazatra manaraka ny tatitra sy ny fampitam-baovao ny kospa nasionaly eo anivo ministeran'ny fahasalamana isika mahakasika ny fivoaran'ny valinaretina impox tatitra ny fitiliana ny alarbi voalohan'ny volana jolay 26 hoentin'ny professeura randria mamy jean de dieu amintsika indray.
7: Miarabantsika rehetra tompoko, toy izao ny fivoarantrangana impox eto amin'ny firenentsika. Omaly voalohan'ny volana jolay 26 dia nahitana trangahina 5-30 ary nisy koa tranga voamarina 7-20. 8 ny isan'ny olona sitrana omaly, tsy nisy ainana fohy omaly. Toy izao ny fitsinjaran'ireo tranga voamarina ireo: Tolaniaro 10, Antananarivo renivohitra 5, Toliara faharoa 4, Fenarivo Est 3, Antsirabe 1, Maintorano 1, Antananarivo avaradrano 1 ary Toamasina voalohany 1. Fitambaran'ny distrika efa nahitana ny trangana impoksa rehetra moa zany dia 5-20, fa ny distrika tena misy ny trangana impoksa amin'izao fotoana zany dia 5-30. Ny distrika 5 izay tena nahitana ny trangana impoksa betsaka indrindra tao anatin'ny 4 herinandro moa zany dia mbola tsy niova fa Toamasina voalohany ihany, Antananarivo renivohitra, Antsiranana voalohany, Tolaniaro ary Toliara faharoa. Ny fitambaran'ny tranga rehetra kosa hatramin'ny atombohan'ny valinaretina dia 5-50 sy 7-30 sy 3 ny tranga voamarina amin'ireo dia 10-15 sy 2 ny fitambarany tranga sitrana 17-17 fitambarany namony ainy dia 4-10. Ity virusiny ampoksitia dia virusia tena mora andairan'ny solution hidroalkoolika tsara sy mora matin'ny savony, dia entanina zanytsika amin'ny fanasana tanana matetika amin'ny rano savony na koa ampampiasana ny solution hidroalkoolika zany, indrindra raha avy nandraindray zavatra ataontsika hoe tsy atokisantsika na avy ny fanerasera tamina olona zay mety atahorantsika hoe mitondra ny impox. Dia ampatsahevina eto ihany koa fa maimaim-poana ny fitsaboana sy ny fitiliana eny amin'ny CSB sy eny amin'ny CTI no misy ny fizahana mikasika ny impox, dia eny amin'ny CTI no misy ny fitiliana. Aza manahy manantona eny, aza matahotra ndraiky eny fa maimaim-poana ny fizahana, ny fitiliana ary ny fitsaboana.
1: Mahakasika ny lalao mpanatanjahantena an-tsekolina ny sport scolaire national ho an'ity taona 26 dia isan'ny fanapaha-kevitra andray sy ny fialan-kevitry ny ministra nanapahana fahimahajanga no andray izany amin'ny volana aogostra ho an'ity taona ity.
8: Nankatoavin'ny fialan-kevitry ny ministra ny alarobia 1 Jolay teo ny fangatahana fahazoan-dalana ny lalaom-pirenena momba ny fanatanjahantena an-tsekoly ho tanterahana ny 10 ka hatramin'ny 16 aogostra 26 any Mahajanga. Lalaom-pirenena iarahan'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena ary ny ministeran'ny fanabazam-pirenena miara-miasa.
1: Fampitam-baovao tao anatin'ny pejy ny izao tokana na ny fanoratana anarana biometrika no nilazahana ofisialy fa miatolo ny fanaovana ity fisoratana anarana biometrika ity ao anatin'ny fotoana fohy.
8: Araka ny toromarika avy amin'ny fanjakana fohy be dia miato vonjimaika mandritry ny andro vitsy ny fisoratana anarana biometrika malerana nosy. Ny tarina hatramin'ny faran'ny taona 5 nefa ny fepotoana ahafahan'ny olom-pirenena feno 8 taona no miakatra misoratra anarana. Araka ity fampitam-baovao ity ihany dia milaza fa hozaraina ao anatin'ny pejy izao tokana fisoratana anarana biometrika ny andinindininy tsara ho fantatra mikasika ny mety ho toy ny asa.
0: Ny manaitra ny tompony andraikitra hoetineto androany efa hatramin'ny alarobi no naraisana ity SMS ity fa nampitahina tany amin'izy ireo ny laharana teo anivon'ny jirama. Ny fandray ihany koa izahay tamin'ny tompony andraikitra ny oniversite fa tsy mahakasika ny oniversite mivantana ilay izy misy filina latsaka mikorozaroza amin'ny tany ozy izy ny mesazy hatramin'izao hatramin'ny atoandro nyity andro alakamisy rojolay ity mbola tsy nisy ny fanisorana izany. Noentina tanatin'ny manaitra ny tompony andraikitra izay afatra izay.
8: Ny manaitra ny tompony andraikitra hoetiny eto dia efa antso sy SMS voaray hatramin'ny andron'ny voalohan'ny volana jolay hatramin'n'ity roa jolay ity filina milatsaka amin'ny tany. Nanao fanairana teto izahay fa nahazo numeron'ny jirama fa raha nandefasany mesazy ilay laharana fa misy filina miraraka amin'ny tany aty ambadiky ny batiment ny mpianatra andrainjato dia hatramin'ny atoandro teo dia mbola eo ihany ilay filina hatramin'ny omaly io ko mamerina ny fanairana trany. Laharana andefasany SMS eto manaitra ny tompony andraikitra 0340 65 63 0302 03 987 61 0344 81 268 00.
0: Ny andavanandro androany ndia mbola resaka mahakasika vato ihany raha toa ka laonana dango vita amin'ny vato no netina teto omaly dia mpamaky vato izay avadika ho gravion indray no anaovan'ny balbine fanadidiana ato anatin'ny andavanandro.

0: napaka ny fitondrana venezuelana tarihindra matoa Delcy Rodriguez ny voalohany volana jolay 26/7 fa fito andro ny fisaonam-pirenena anomezam-boninahitra ireo ny haramboina tamin'n'ilay horohorontany indroa miantaona nitranga ny 14 Jona. Ny tarehimarika farany ny isa 300 ny olona namony ainy. Firenena maro no manampy araka ny maha-olona ny Venezuela, indrindra amin'ny vonjovoina na efa maro aza no tsy hitapopoka voatsindry ny vatomankazo. Nanankina mafy ny fitondrana venezuelianina ho tsina vita ny andraiky ny vahoaka, indrindra ireo namoihavana. Efa nanambara ny mpitondra fa hanangana vaomiera hanorina toeram-ponenana haingana. Ekena hoe ny mpampita vaovao, ny tsifisiny ny toeram-pandraisana, taoriny ny fahavoazana, zara raha nisy 50, kanefa tsy ny manan-kialofana 2000 sy ray alina. Ankilan'izay, mbola misy faritra tsy voavonjy hatramin'izao, ary ny fanampiana rehetra saika avy any amin'ny sehatra iraisam-pirenena.
1: Alohan'ny amaranana ny fahampahalalam-baovao, anarantsika ny mety ho toetry ny andro ny zoma fa 3 volana jolay dia ampatsivina fa orinan'izao fahampahalalam-baovao zao dia ho ao anatin'ny fandarana malagasy tompony andraikitra ny depute Rajoelina Seta izay fandraisam-peo sy sary moa no hoentina fa tsy mivantana ny interview natao azy. Iresaka makasika ny projet de loi, makasika ny LFI na ny loi de finances initiales, makasika ny loi de finances rectificative ihany koa. Ao anatin'ny 1 minitra eo ny faharetan'izay fandarana malagasy tompony andraikitra raha ntsika orinan'izao vaovao zao izay. Mankatsitakitsika rehetra dia hifanaovana fotoana ho an'ny rampitsondray velona tompoko.
2: Manohitra ny arava tokola sy fivavana manaraka ny mety ho toetry ny andro ny rapitso maraina dia andrahona mitsitokotoko any Sava, Ambatosoa, Analanjorofo ary koa manodidina ny nosy be isy ny andianjavona ny vomaraina ho an'ny faritry Sofia, Laotra Mangoro, Betsiboka ary ny atitany atsimo atsinanana sy afoany atsinanana nosy iny toy izay koa moa ny afovoantany ibalika amin'ny masoandro aorian'izay fandalovany zavona vomaraina izay. Raha ny tolakandro kosa dia andrano mitsitokotoko hatrany amin'iny morotsiraka avaratra atsinanany nosy iny. Ny ambiny moa dia andrahoana vitsy na ibalika ny masoandro ny maripana ho an'ny androny rahampitso anodidina ny 2 degre maripana ambany indrindra ho an'ny afovoantany 2 amby 20 hatramin'ny 3 amby 20 maripana ambony, 5 amby 20 hatramin'ny 1 amby 30 ny aty morotsiraka atsinanana ratoka, 5 amby 20 hatramin'ny 2 amby 30 kosa ny any amin'iny andrefany nosy iny. Izay ny meteo antianio ity mamifitananao ho an'ny rahampitso indray. Veloma tompoko.

0: Marina tsara ny amin'ny valora sasany eto Madagasikara. Araka ny efa natsidika teo dia hoetsikety ny resaka ny fanaovana tamin'ny solombavimboaka ny Madagasikara, manazava indrindra ny mahakasika ny lalàna. Inona no atao hoe projet de loi, inona no atao hoe loi de finance initiale, inona no atao hoe loi de finance rectificative. Manazava izany indrindra ny député Rajoel Laseta, zay ndraisim-peo nandritra ny fandalovany teto Fiarantsoa, satria any amin'ny fivoriany teny miara-pirenena izy amin'izao resahany zao dia efa nazona lalana tamimoa ny fafahana mampitidi, dia hozaraina ho fantatry ny vahoaka manontolo ny mahakasika izay fandahiana ireo lalàna na nytetibola mpanjakana izay.
1: Fandarana malagasy tompony andraikitra, zanam-pandarana malagasy tompony andraikitra mandray vahiny arahany isaky ny alakamisy amin'ny valora sasany. Fandarana malagasy tompony andraikitra mandray vahiny,
2: malagasy tompony andraikitra, fampandraisana anjara ny olom-pirenena, malagasy tompony andraikitra.
0: Miarabantsika rehetra indray amin'ity alakamisy faharoa ny volana jolay ity, manasantsika naraka ny malagasy tompony andraikitra hatramin'ny farany. Ny fandarana malagasy tompony andraikitra dia hitondrana fanazavana, hitondra fanazavana amintsika eto ny solombavimboaka ny Madagasikara voafidy tato amin'ny distrikan'ny Fiarantsoa Rajoel Laseta mahakasika indrindra andireo tsara ho fantatra satria betsaka ny fandikana diso, betsaka ny koa ny tsy malala eny fa na ny solombavimboakany koa mety tsy navita ny devoirany na ny andraikitra tokony natao nampahafantatra ny olona mialohan'ny reny fivoahana vaovao samihafa famafao reny. Inona no atao hoe projet de loi, inona no atao hoe loi de finance initiale, inona no atao hoe loi de finance rectificative, ary rehefa manahoana no hahafahana manatanteraka ny fanekenana ny fankatoavana ireny volavola tetibola hiasana ho any taona ireny. Andraikitra ny solombavimboaka izany ary tokony anatanterahany solombavimboaka ny asany ny fanazavan'izany amin'ny vahoaka mba tsy hisy ny faminiana fandikana diso. Ny ainga avy amin'ny fivoahany ilay resabe ny hoe nampiakarina ny tetibolan'ny departementa tato amin'ilany, nampidinina ny tamin'ny departementa tary amin'ny ankilany ka niteraka resabe. Rehefa nanaiky nitondra fanazavana solombavimboaka ny Fiarantsoa dia noraisim-peo ndraisitsary ary hoentina ho bataitsika atao anatin'ny fandarana malagasy tompony andraikitra androany. Izara roa eo ny fanazavana zay hoentina atao anatin'ity fandarana ity, anasana atsika rehetra ny fandaran'izany hatramin'ny farany.

0: fitarisiny eo amin'ny direction législation ny vignette mira pirenena dia avy eo ndray izy alefa any amin'ny gouvernement izany hoe any amin'ny secrétaire général ny gouvernement mandeha ilay izy dia avy any iny misy telopolo andro dinihany zareo any zay vao miverina mazy numéro miverina makeny amin'ny antemira pirenena izy zay vao afaka atao ny travaux de commission andinihana aniny lalàna iny zay ny proposition de loi zay. Projet de loi indray zany avy any amin'ny gouvernement io zany hoe ny gouvernement no nanady tsy nanao sy nandrafitra an'izy io no tonga ao anivon'ny antenimera pirenena zany hoe tsy ny député no nandrafitra an'io fa ny gouvernement no nandrafitra azy no tonga eo anivon'ny antenimera pirenena. Izay io projet de loi io na projet de loi loi initiale ny loi de finances zany na ny projet de loi ny loi de finances rectificative na ny LFI zany na ny LFR de projet de loi iny ny gouvernement zany no mandrafitra any ireny. Ny gouvernement ndray rehefa manao an'ilay LFR zay zany de atao hoe fanitsiana ny tetibolam-panjakana. Rehefa manao ny fanitsiana ny tetibolam-panjakana inona le tetibola itsy le LFI ny loi de finances initiale iny zany rehefa nataony tombany rehefa tonga ny atsasaky ny taona na tonga ity fa ny fotoana session budgétaire ity anaovany any LFR mandrapatonga an'izay tombanyizay zany zay fotoana zay zany nataony gouvernement ny tombana isaky ny ministère na isaky ny andrim-panjakana ny jerena ny fandanim-bola ny jerena ny fampiasana ny vola na niny LFI iny hatramin'izay ampy ve nahatonga taona ve tsy mahatonga taona ve tsy lany ve mbola misy betsaka ve ao eo amin'izay zareo manapa-kevitra de nyity ministera ty tsy lany ny fotoanany zavatra fampiasanyny volany ary bedabe ny tetikazny zavatra tsy tanteraka dikan'izay tokony ahena ny tetibolany ny nyity andrim-panjakana ity na ty ministera itya hita fa tsy ampy noho ny antony maro teo ny fiakaran'ny 14% teo ny misy ny fiovana indamete maro isan-karazany de tokony ampiana tokony ampitomboana ny tetibolany ireny andrim-panjakana ireny. Izay lay endrika anankiray zany zay fa raha ohatra le izy zany hoe tokony mba misy fanazavana ny hoentiny avy any amin'ny ministera zay nanolotra n'ilay projet de loi de ministère ny finance zany zay everintsika fa efa be dabe ny fanolorana nataony andre mato ministre ny finance ary soranay manolotrana mihitsy ny ministre ny finance sy ny tari general eo anivon'ny fitantanam-bola satria tena mazava de mazava mihitsy ny fanazavana rehefa miatrika ny asam-bomery anao a momba ny fandanim-bolam-panjakana ary indrindraindrindra momba ny fampiasana ny volam-panjakana vao resaka atao mihitsy ny hoe mihetra sy ny manodidina ny hetra rehetrarehetra mba ahafahan'ny ivahoaka ny aina tsara na hoe ahafahan'ny kitapo mbolam-panjakana mba mitombo amin'ny alalan'izany fitakiana tsy fanambolana ny hetra izany. Eo ihany koa ny fandanian mbolam-panjakana zay anisan'ny tena ny dinihana tamin'ny antsipirihany teo a mba hahafahantsika mifanampy ny fanarenana ny firenena. Izay no asa sy andraikitra rehefa manao ny travaux de commission zany a na ny asam-bomera ny eo anivon'ny antenimerapirenena rehefa vita zay asam-bomera izay de misy fifidianana aloha ao miaraka amin'ny atotsika hoe conférence de président reo misy fifidianana aloha anatin'ny vomera de ny vomerany misy satsokaja ny vomera de zay pikambanao anatin'ny vomerany tetibola ireo a no manao ny fandaniana anio ao anivon'ny asam-bomera zany rehefa vita zay a izay ndray vo miditra any amin'ny antotsika hoe science plein air zany hoe fivorimbe azo mihetratrehana iny asam-bomera iny de misy mpapaka teny ao manolotra hoe izao ny momba ny titolo dalàna aty ary izao ny tapaka tao anatin'ny asam-bomera nasipanytsina ny artikla zao nasipany vany ny artikla zao natao an'izao amin'ny lafiny rehetrarehetra zany satria adihevitra andro amanalina izany asam-bomera izay natao tao zany eo amin'izay vao tonga ny fanontaniana lehibe a apetraka amin'ny sombavam-bahoaka rehetra tsika ve mandany an'ity artikla voalohany ity amin'ny alala ny tsangatanana tsika ve mandany an'ity artikla faharoa ity amin'ny alala ny tsangatanana daholo zany iza ny manda iza ny tsy manaiky iza ny tsy manan-kevitra izay no fanontaniana mipetraka amin'ny solombavam-bahoaka tsirairay avy izay ngamba ny raha amin'ny ambangovangony a ny anazavaka ny fisotra ny asa fa ohatrany hoe nahagaga fotsiny mahita hoe nalay lalàna zany a mbola tsy nidina hevitra ato amin'ny antemerampirenena dia efa nomena tsiny ny solombavam-bahoaka hoe nampihena ny volan'ny fampianarana ary nampitombo ny volan'ny antenimerampirenena nefa nale tetibolarana mbola tsy nanaovana fandinihana sy fanadiadiana teo anivon'ny antenimerampirenena tamin'ireny fotoana ireny teny anivon'ny tambanjoka zany zavatra resahako zany mety hoe tsy andraikitra za samy rery ny manazavan'izay fa misy re teknisiana misy reo tompony andraikitra fa za kosa ny mahita hoe izay no lalàna dia zay ny zavatra misy a dia zay no resahako a anazavako an'izay zay lina ao anatin'izay fanazavana izay zany satria le izy lasa miteraka safovo mitsaina ho an'ny vahoaka malagasy a dia lasa manahirana tsy fa izay ny antony zany hoe ny fampiasana ny vola tao anatin'ny LFI zany no andraisan'ny gouvernement andraisan'ny ministera fanapaha-kevitra hoe nen'ny ministera zao tokony ampiana nen'ny ministera zao tokony ahena nen'ny andrim-panjakana zao tokony ampiana nen'ny andram-panjakana zao a tokony ahena eo ihany koa ny fivoavan'ny toekarena manera-tany koa anisan'ny anankiray eo ihany koa lay nyresaky teo a momba ny fidiram-bolan'ny hetra afahana mamaritra sy mametra izany fitantaram-bola izany
1: inona fa nisy voaraintsika ireny fanazavany ireny ny tapany fanamoso maro lavalava satria nisy valikafatra makasika ny firesahana na hoe famaliana ny fandikana diso sy vilana araka ny nambara tany anatin'ny tambazotra. Ny tambazotra moa lasa kianja filalaovana sy ifamaliana amin'izao fotoana izao, dia miezaka mitondra fanazavana toy izao ny malagasy tompony andraikitra. Mankasitraka antsika rehetra nanahaka hatramin'ny farany, mankasitraka ny sonombamboaka any koa nanaiky nitondra fanazavana, na dia fantatra aza fa ny anatin'ny fivoriana moa amin'izao fotoana izao izy, fa nanaiky nyresaka tamin'ny fandalovany teto Farantsoa nitondrantsika ireny fanazavana ireny amin'ny heriny anio toy izao indray ny fotoana antsika manaraka veloma tompoko.
2: Malagasy tompony andraikitra, fampandraisana anjara ny olom-pirenena. Malagasy tompony andraikitra.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: Ratu sofiala ka.
1: Radio Sofia Yuan.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo raha amin'ny efatra amby roapolo.
0: Mizara falina wanao.

Yeah.